0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks agter, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie. Vir lekker lach, programme en great muziek vir ons Damse Ganse. Luister sommer nou 24 uur, 7 dae week, wereldwijd op

Outfield hier op Ronke Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebou het, nou ken jy die Outfield, hè? You love your Broca Radio 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye. Welkom my groot maat Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanaand gaan dit weer lekker aan my Kobus Gerber. Bye bye gewilde mater van ons hier op ramkradio.co.za. Die ouste het my pragtige fotootjie van 'n vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as mos so tolle het, was hy hy eet movie van wat hy by sy mense daai asyn wyn gegee het. Sê daai vrou was lekker soos 'n krekker. Nou ja, ou kom as ek wil vir jou sê daai vuur fotootjie wat jy vir my gestuur het, lekker soos 'n krekker. Lekker, Kobus, welkom in jou en die familie ook. Is lekker om saam met jou te kuier vanavond op ramkradio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by 'n troue gewees, 'n formele wedding troue gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met die familie te kuier en ook saam met Taneria en om Frikkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bietjie later vanavond bietjie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel en daai storietjies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons 'n bietjie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. O, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê dat as jy nou vanavond enig iets wil hê van 'n gitaarsnaar tot 'n ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om dit te kry. Maar as jy of 'n soekie of 'n hallo sê of 'n boodskapie of net 'n songetjie wil hoor, my maat, ek is daai ou. Lekker die op ramkradio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liedjie van Ek Glo. Annie van Rooyen het 'n liedjie gesing van Ek Glo. Nou, Sensasie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so 'n bietjie warm maak. So is jy nou op ramkradio, Ek Glo, warm gemaak deur 'n Sensasie.

0: Nou, en sê Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geokkupeer op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek hom weer geslag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, vuurtjie brand. Ons gaan nou hier 'n skaapchoppietjie en soos ons in die Boesemland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n video klip stuur, man. Die video klip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Weilou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Ons kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan nou vanaand nog hier gehoor. Ons vleisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Ons speel daar 'n paar lekker musiekstukkies man. Dankie.
1: Nou, ons wil goeie naam toe, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my naam met jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond jy het 'n lekker tyd. Maar ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, hy's almal lekker ou, hè. Nou, kyk, ou Kobus, ek moet vir jou seker daai video wat ek nou gekook en notch, hè. Dit was nou gestuur daar van by Jesus, my baat, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die trane op my rug afloop. Maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by oma. Die mense sal my, hulle sal my beklippe toepak. So by oma, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê. Dis die waarheid wat hy praat, maar dit is as 'n bietjie uit restrictions. So koop is baie baie welkom. Braai nou van my ook 'n stukkie vleis man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kykie stuur man, hè? Dat ou daam net so kan 'n flavour kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is daai Straits. Dire Straits fans, maar jee, kijk eens my mense daai. Dire Straits, a.k.a. Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits, baie, baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, even in die 90s, vroeg 90s, en toe hulle ons nou opgesplit, en toe Mark Knopfler, die hoofled van Dire Straits, op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by nou Lucas Maria. Onthou jy van ou Lucas Maria? Die ou het musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om, jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Maria. Engelse weergawe van ou Lucas. Minuteman, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

Ek is Toy de Toy. Maar is ander by. En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

0: Ja, nee, ek moet nou vir jou sê, daai grappie daar van om Tola nee, was nou uit die boeke vir my gewees. Ek weet jy hoe al die goed onthou die, nee, maar die ou saai lekker uit, jou. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier die grappie geniet, so ek het geniet het. En dan moet ek net sê, baie, baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester aan van Garrie's landelike gebied. Mosterds vlei, so regrakkertjie, so met die ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê, ons het twee naamekie terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou bietjie daarvan gesels. Jees, ek het dit geniet, he, maar ek wil te veel praat hier. Ons gaan net nou bietjie gesels. Maar vir jy is nie soos tannie Ria Pool, net hier op Romkat Radio, .co.za.
1: Nancy, ja nee, ek groet julle uit een lieflike mosterds vlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar die dag is het lieflik warm. Ek wil net vir allemaal sê, baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is morgen weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissy. Sissy het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het een paar Transvaalers en WP-ondersteuners of in Stormers-ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaakt het. En ek hoop jy gaan die steenbokkies afkookvleis wat ek vir jou reg gemaakt het, dat jy dit vanavond sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
0: Daar sê, goeienaand, tannie Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smakelijk, die biltongie, goeikies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg gewees. Die. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria Lesaka in. En ons gesels en ons sê, hallo, en dit gaat net lekker, en hier ek die tannie sak uit, met een klomp vleis, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie vir ons stuur, van die wildsvleisbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

drinke Dopche. Gnade, Salvador, den Ona, all die Jahre.

0: Laat me zien, tot ons elkaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ik luister nou naar Frikkie se boodskap en ek luister nou naar jou gezegdes. Dit was allemaal baie lekker trouwe. Ek is net spyt, hulle was nie by die trouwe gewees nie. Maar ek wonder nou, die wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat jy verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die Kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach sy kan nou klip hard nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spies op plesie, dit maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trou, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, dis nou my sister's dochter wat getrou het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelerig as my swaar André Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou my broer sê nou ook hier so, dat Sharon sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou na met jou, voice note daar van, wat sê, wat noem my broer daar, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, hy noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom Sharon, jylle is lekker om saam hier te keier, in die GPS wat sê, right. Hoe kan ek die story vergeet, dank jou broer, dat jy daar van my laat weet, dat jy is lekker, wie jylle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dat was dik lekker geweest.

0: Hoor jy, ou Cassie, het jy gehoor wat sy ou vrikkie, die ou sit jou geheel heeltemal onder die lorry in, hy, hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jou sommer onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in Namakoland, rij jy in Garnies toe, en jy gaan aan die polistasie toe om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my omad, wat kamers het jy daar? Kijk, ek weet nie of een vrikkie dat aan Sprits gedoen het, seker maar so een halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd soke padblokkades het, en vrikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net op Rocket Radio, .co.za.
1: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die licht. Ek was al so 2 dagen voor jou terug op die licht geweest, my maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan dienst geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrijdag aand is maar net nie die selfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pauw het, en daar sit even nou het. Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons het alweer een weekse werk achter die rug. Bekie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bekie daar vir bezigheid en dinge goed, en meetings en al wat die ding is. En daar kom vang jy ons nou hierdie somers het wese traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van die maag aan doen, en sy al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daar nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons daar net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En, hou so voort. Is een lekker nommerkie hierdie, ek het om toevallig ook woensdag gespeel, hierdie van, abbesie Cora Marie. Sien, hoe zwak hier ek met muziek. Lekker aan julle, mooi aan.
0: Daar sê, dit is gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw, is net a legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou, my vriende, jy is net a lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou prachtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand, twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat a lekker mens jy is, en wat se aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk jy oor het nie gebrand oor, dat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou, as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so'n mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil nou, terwyl jy stel is jy maag nou lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stikkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Sy rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel's rioolplaas is like Brakpan's rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramke Drani op NC.0. Speciaal met my groot maat DJ Toddy over Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, ons damse gaans. Nou, ek kry nou een video in een kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op die selle tyd geneem is nie, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geinvestigate? Ek het die onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman, gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam wat hierdie awesome, awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar by jou. Hier by ons was het daarom lekker gemakkelijk vandag, daarom nie te koud hier, maar die afgelopen paar ochende was hy maar wit geryp. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilig gesê, ook een bykie gepreoccupied in ene weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, daarom woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal keer lekker saam. Ons het een klein vierkie aan die gang. Ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteravond. Luan Nel, dit is nou my ou bierman hier. Hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af. Hulle het heb ek kom keer die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton. En Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hierdie Boesmanlandse jongmense saamgeskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan misschien na die klas stompe wat sit loop die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordagmorgen toe, so dit was nou baie lekker en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier, behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker...
0: Ja, sê my, ou man, lyk my op voice note, het op ongelukkig afgesnijd daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, my ou maat Bertie Dukpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd, ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumpies op, jy stuur vir my een fotokie van die vieren wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar we, jylle hoor my so, is gestaand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gestaand Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gestaand by my ou groot maat Bertie se pasie gegaan.
2: Kijk hoe die ou sê hulle aan. Mooi Nico. Bertha.
0: Oh, yes, my maat, awesome. Jongen, het was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog, so baie hout is nou opgesit, jongen, die jongmense, daar is hulle wals, en het gaat lekker, man, dis my so'n ding gedoen moet word, my maat Bertie, dankie, man, dit is net uit die boek uit, ek wil jou sê, behalwe die prachtige plek het, en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moet gewees het, my maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier, dit is al wat saak maak, welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel, weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As is myself nou groot maat Bertie de Pensie, hoofman oor 100, die burgemeester van Loriesfontein, Boffelberg, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan die boel, sy blom en die kinders. O, ons ons mense, as ons mense. Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, die Springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makolaat sê nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het ons toegespeel, toe het Verdie en die Blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe, en haar, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeie, toe gaan hulle, daar aan Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Verdie, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af en by, kyk, dit is wel een ding wat ek moet sê van ou Verdie, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdie is, die ou Verdie het daar aangekom, wat het jerseys bezigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toes Verdie sommer nou die burgerweese wat klaver ook, jong, wat ou Moerie is die dag is toe gemaakt, nee, so, my broer sê vir my, ou Verdie speel haar van ou Moerie soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot vir niet geëet ook, nee, so, ek het wel gedoen wees, ou Verdie, ek sê vir jou, well done, my omate, jy is een eister, wie sê nou, die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo, Rudolf, ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir die dof kan opsit. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen. In Georgia, en Jesse Wolf is lekker om jou terug te op die lucht hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan Agrodolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mamba's, daar vat uit, dat had ons niet skobaai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ouwe seker so blij om haar te wees. Hy sê hulle daar by Lutzville Hotel by die Foxe. Boetie Fox. Hey, Boetie Fox, hulle gaan pool speel. En my oumaat, ek is nie verbaas. Kijk, jy is nie verdiend verder aan te bolie, my oumaat. Ek is nie verbaas dat jy die champion is. Jy sê, my vriend, ek sê vir jou nou. Nou, welkom my ou vriend, Blom julle, welkom. Daar wou, sorry, van Amerika. Hey, kijk, jy ouwe seker nou so Afrikaans laat hy bars. Hy praat nou elke tweede woord, dis nou hogere Engels, ne? Nee, ou Gilums, jy bly maar net ons ou. Jy bly net ons ou. Welkom, Gilums, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees. My omat, jy geniet sy graai wereld nie. Is dit nie wonderlik nie? He? Dit is nou speciaal. So verder aan jylle welkom, Gilums, welkom in Suid-Afrika. Is blij dat jy gaan pool speel. Verder ek wil vir jou sê, my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is. Want jy is ons kampioen, my vriend. Daar sê jy nog een ander story. Na toerens wil ek vir jou sê, daai flank van jylle, 6 flank van die bille, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Kolisi terug in die span kan kom met daai Billisse 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd teen Italië, eerste wedstrijd ook, hy kry lekker vorm, hy is op vorm, en ja, ek weet nie wat jy sê nie my omaat, maar ek is nou nie blauw bal en steen nie, maar hy perd verdien om uit te draf, denk jy nie so nie, nee. Nie te min, ek het help my sister sy dochter, Kassengoed sy trouwe, het ek haar oorgesuiker, na die DJ toe. Kijk, die DJ was kwaai geweest. Hy sê, vrou, so was so dood, dat ook een paar danse tussenin gevat, maar hulle het so gevaarlike dansel. Anyway, nou, toe syker ek al oor een stadium waar die DJ toe, maar kijk, het gaat lekker bereid. Kijk, was een gevaarlike trouwe. Ek sê, ja, vir hy, luister my om maat, gewoonlik sê, ek vraag ek die versoeken nie, gewoonlik kry ek die versoeken, maar vanaand, wil ek hom ook so ou versoekie ingooi. En Verdie, jy sal nie geloof nie, daai liekie wat jy nou gevraagd, is die liekie wat ek aangevraagd op haar trouwe, en toe dans ons allemaal lekker op daai, nou, is het nou, net vir jou, my omwaad, vir Blom, vir ou toestepie.

0: The help me groot maat. Yay! And on the bowl only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie eintjie geniet my ou maat. Jy weet mos, dis ons ding daai, spesiaal vir die burgemeesterraad van Vredendal, Ferdinand de Boel, sy blom. Hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou basie. O broer, ek sien waarby jy bezig is. My man, los hy bezigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer bezig met die ondeen bezigheid. Jy weet mos nou, jylle weet mos nou hoe hy is. Hy is nou weer met die klomp goed bezig, hy so, ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway, en die eerste het gaan my poeiers kry, hy so. Ou kom is my ou mat, jy, dis my ou vriend, ha, en vellig af, my is een lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom, as ek doe maar sê oom, van die man kan een mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk, ek het gehoor aan die baai, die ouwe stel valstanden gekry, nou hy was nog nie man wat baie tanden gedra het. Die ou daar op een dag, toe sit hy daar so met die tanden op een stuk skierpapier, nou as jy nou weet, valstanden is mos voor hoog, by die buitels, en die achter by die koude tanden is, hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man, toe, nou moet ek hom ook sê, dit is een horror story, bygesê, maar hulle sê die ou man was ook maar redelik toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tanden, toe sit skier hulle nou, dat hulle voor en achter gelijk was. Nou kan jy mis nou vir jouself indink, wat se bakker op die toe was. Maar ja, nee, hy was een oude legende gewees. Hy mis nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai geblei. Toe hy uit die baai het getrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar nog hier een sak, nog een sak oud opgooi.
0: Ja.
1: En dan sal ek vir jou daar een oude kiekiekie stuur.
0: Ja.
1: Van die oude vleisiekies wat is gaan skroei.
0: Ja, dis hy.
1: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Saka Stone, daar een specifieke een van hom in die hande te kry. My bierman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is hom op die cellfoon kan kry om vir jou te stuur. Maar ons sal nog een plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
0: Ah, sy, jee, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereldheid. Nee, my ou maat, sê die song kree, weet jy, moet ons maar net skiet. O, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranke Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy die oom skier, hy val starre, maar die skierpapier laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, jeslik, jy is weer vol dinge vanaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is met ondeende goed bezig. Kyk, as jy nou, ou kom en sê, jy sê, gooi nog een houtje op, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar een ou kitaartje en een boere muziekje, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetje klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Kobus, hoe lekker is die skoonmense, klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter aan vanaand? Ou balbuiter is natuurlijk die burgemeester aan van die Sandveld, Thomas Meer. Ou vra nou, waar is ou balbuiter aan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Meer gif om sy huis gespuit, blijkbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Huisamani van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ou die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: is natuurlijk om Piet Duitser en Janie Mostert met daar oor kan die spruit. Yes, die mense, dit is allemaal een lekker stukkie daai nie. Dit is nou man wat, dit is manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik man, Piet Duitser, wat is allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk Janie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechte waar. Dis nou manne, dan die Ria sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde Augustusdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, hy stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde Augustus, dan gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Wat is hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan we van hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ek hoop jy in Roo over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit, ma. die boodschap moet eindelijk zo lui. Vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sulke type van dinge, julle moet nie na die boodskap luister nie. En julle moet onthou dat julle groente eet, groente kom ook van maar van diere af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbrei daaroor nie.
0: DJ Toy, jy's 'n ander ou, wat is lekker. Dankie, DJ Toy, vir een lekker boodskap. Bertie, het lekker vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend. Oeh, dis in Lammersbaai, sy valley. My mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets speciaals doen vir my, ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my mat, ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook in 'n bottle nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur. Maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis ons al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.

Nou, Marcus Arno van Seil van Garies. Nou van Springbok. Ek is my lewe lank 'n Namakwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As tannie Maaikie, en gesiggie verwy, tannie Maaikie Agenbach en gesiggie verwy, lekker man, al lê die berge nog so blou. Kyk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapie gestuur het, is die law, die pad op roller, en die burgemeester van Gallies dorp. En ek wil ook nou sy het 'n nuwe titel vanaand gekry, en ek het my vroeg vanaand gesê, as jy blomme wil gaan kyk in 'n Makolanda, ry jy Gallies toe, en ry jy polisiestasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Cassie, ek het nie geweet, jy het nou gastehuis ook oog, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gastehuis, adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, kyk as hy verniet is, as ek eerst daar, anyway. So, ou Cassie, my ou vriend, ek wil voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok, wat? Ek dink dat jy het gesê TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Om jy loop soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Casper W.J. saam met my omat, ek sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimiek kom mooi daar, by die gitaar. Jy sal dink, die man is, dis homself wat speel, hy speel die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so met saam. So, ou Cassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak nie saak wie is, wat jy is, waarvan jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wêreld verander, op hulle manier, nie goed wat hulle doen, dit regtige impak op baie mense se lewens. Ou Cassie, my ou vriend, hey, ons is trots.
1: Ja nie, goeienaand, Rudolf, dit is Casper, WJ, jou saam nie van Gallies. Daar jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie nou wie allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, meer nie afvullig wie Flikkie, of wie iemand verkeerd daar gepraat van die behuisingstory, of vervraag by die poliestatie, dit is inderdaad so. Buising is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekke. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisves, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat ek het iemand nou al die story gehoor, daar heb ek doosbaas met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland, jy sien hom so daar van die land af, sien die eilandkie, die daar nou paar manne wijn gevat, maar nou slim ons ook amper sek sterk, so derde mekaar daar wien hou, die gaan oorswem daar na die eilandkie toe, daar is maar misschien net die krokodille nie, maar nou is het misschien maar een kou weesheid in die vochttrek misschien nou maar, nou ja nee, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ouwe, hy sê nee, maar kijk, hy sal hem nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy swem sommer lekker, man, wees, hy gooi sommer, hy kan lekker ons boot wat op spoed is, maar nou hou die man hom dop, is nie so ver nie, maar hy swem nou, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink sêke so, ek weet nie of het 'n meter was, die lineaal, sêke lineaal lengte, voor die eiland swaai om, en so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, die man hulle van vraag, maar jes, kom ons sê die ouse naam is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waarvoor het jy nou omgedraaid? Toen sê Frikkie, nee man, ek het gesien, ek ga net die maak, toe draai ek om, ek swem terug. Ja, maar dit is nou so, die beste gedwerk waar wijn betrouw is. Nee man, mooi muziek die speel, weer eens, dit is so, ek sit hier achter oor, sy baas, paie is plat, helft is op en plat, maar hierdie tijd rol ek nou nie op, want die blomme lyk die dag ook mooi.
0: Ja.
1: Dit lyk prachtig van die blomme, ja nee, nou wat ek net vir die TikToker sê, ek het daar een nieuwe nommerkie opgesit, ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aansie lammel.
0: Daar is hy, Casper W.J. Hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is kyk as jy nou praat van influencer. Kyk, hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer. Hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy's letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daarom ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ouwe, plain ouwe, so well done en asseblief, jylle klomp wat nou luister vanavond wereldwijd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ huishamen, of jy kan sommer net insit Eerkitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow. Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing. Prachtig. Sakka Stone hier op Ramkat Radio. Jo, Kasper, dankie vir daai enetjie. Die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit en dit was sy versoekie en hoe gepas. Prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het. En vertel jou van die sopnat winter. Is dit nie prachtig nie? Wow. Dit het nou... Kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet niet spelen, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene Makoland. Sy sê, ons ou wereld is ongelooflik mooi, selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeks af en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete, tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim maar klomp mense in karre, en ja, daar na Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: lekker. Ja, kyk, hy ene van hom, Piet Duitser en Jannie Moster, dis allemaal boetie kom kyk. Daar's nou, dis die definisie. Tannie Ria, ek dink Tannie sal saamstem. Dis die definisie van boetie kom kyk. Mense, maar Marietjie, nou wil ek vir jou 'n gunsie vra. Kyk, ons het nou nog so 'n halfuur om te gaan. Ek weet my oumaat Bram is ook daar, my ou vriend sit ook daar. Wil jy dan nie asseblief daar vir Bram, ek weet dit seker op sy foon, want ek meeste van die tyd stuur hy vir my, maar nou vir een of ander rede kan ek dit nie kry nie. Bram, as jy hoor my ou vriend, stuur aan haar vir ons 'n stukkie van Marietjie, asseblief. Want as mense my nou weer vra en ek moet vir hulle sê, ek weet nie, ek het dit nie meer nie, dan lyk dit 'n bietjie sleg, man. Jy weet, so jy laat lyk my nou sleg, man. So laat stuur aan haar 'n stukkie van Marietjie, maar dat is hom sommer, ek wil hom sommer inskiet, man, vanaand. Jy weet mos, dis mos ons ding daai. So, Marietjie, baie welkom, Bram, baie welkom. Maar nou skuld julle my so, kyk, julle het nog 'n halfuur, stuur aan haar 'n stukkie, man, dat ons haar Marietjie ook op die lig kry, man. Julle weet mos, sy het my jare die mense vermaak. Is hom 'n lekker vermaak.
1: Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af, nee. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery, nee. Dis almal 'n kuns, nee. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramke Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die,
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy oom, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou ou Thomas, my oomaat, jy het vir my een stikkie gestuur, En ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê vir jou, dis nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie, nee. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met jy met die kinders, man, is met lekker bezigheid daai, en is het nou so reen daar in die valleys, my oomaat, jy is ook lekker bezig, man, kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld, en dit is jy, my oomaat, daar is mos die ding wat jy nie vir 'n man mee kan help, en recht maak, en sê, die boerdery en die dinge loop nie, so my oomaat, ons wil sê, baie, baie welkom, is lekker om saam julle te kuier, is die groot raaf, Spikkels, hulle man, dis mos 'n lekker besigheid, is het nie, nou, ons het net al gehoor, van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man, weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ou rij lorry, en het is maar ver van die familie en die mense af, so dit is nie altyd lekker, en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir 'n tyd gewees, hy is nou weer terug, so dit is maar moeilik man, dit is nie lekker besigheid, en so dit is vir my regtig waar spesiaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Lootsvil, ek wonder, ook Guillaume's, het julle Lootsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is hier, ek is nou mos in US of A, Illinois, byna, maar ja, ek is in die Weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome, heet, kyk, die mense is wit, of amper wit, en dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse you tal, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng, ek kan verstaan, hoekom die mense na toe trek, en heet, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is, en ek is nou so week hier so, en yes, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, jy weet, in die in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world, so ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis a understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Daar sê, Guillaume's, my ou vriend, eerst en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige, prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed, jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien, en my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister, dit is lekker om julle twee te sien. Ferdinand het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog een tykie hier, so ek dink, jylle kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is een man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal het laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees, toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad, om lekker saam met sy grootmaat Ferdinand, en sy prachtige vrou Blom te kuier. Hulle sê, hulle het hulle gate uitgeniet, en hulle is verskrikkelijk mal oor die twee mense. Nou wil ek vir jou tweedens sê, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dogter wat daar by hulle is, en wat sy plesier, en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is het vir hulle, dat sy daar is, en ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg, jy sal ver, baie ver soek, vir twee mense, soos Ferdinand en Blom, wat so goed na jou dogter sal kyk, soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so iemand kry nie. So sy is in die rechte huis, sy is by die rechte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dit is nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my oumaat. Ek weet, dit is nie makkelijk nie, maar tenminste kan jy jou hart weet, dit is ons damse ganse.

0: gewilde penkoppe, die gewilde penkoppie op Ramke Radio met Verlief op jou. Nou, as jy nie weet wat 'n penkop is, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè?
1: Ja, ek dink so wel uit, hè?
0: As die penkoppie op Ramke Radio, wat sê, as Verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het, en dis baie waar, né? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wêreld wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof wat dit laat my altyd verlang na daai wêreld. Yep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy wens jy kan jy kan 'n drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, né? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, né? Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data per dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. Hè? Kan ons sien? Is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's mos nou 'n kassie, jy's mos nou 'n celebrity, man. Hoe lyk jy dan daar? Hè? Hier is nou 'n stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio op. Dis 'n

Ah, oh, sien jy baie gewilde stofpad deur om David Cockerel. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is die regte song. As jy nou daai song hoor, dan hoor.

Jy luister na ons ochtendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord, sy ochtendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Groet u op hierdie Dinsdagmôre. Dat ons kan vanmôre sê dat ons werklik waar afgesonderd vir die Here kan wees. Dat ek en u vanmôre heiligmaking kan nastrewe. En dat ons vandag tyd op sy sal sit om in die teenwoordigheid van die Here te kan inbeweeg. Wat beteken om afgesonderd te wees? Afgesonderd en op sy gesit te wees by God. Weet jy hoe belangrik het is om afgesonder vir Christus te wees in jou persoonlike stap met die Here. 1 Petrus 1 vers 16 sê, wees heilig, want ek is heilig. En ons kan heilig wees, want as die Here sê hy is heilig, dan kan ons ook heilig wees op hierdie môre. Hebreërs 12 vers 14, want sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Om afgesonder te wees is om heiligmaking deel van jou dagelike stap te maak. En soos jy stap, elke dag heiligmaking deel van jou lewe te kan wees. Ek en u moet ons deel bring om heiligmaking na te strewe. 2 Korintiërs 7 vers 1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome en aan toewy, so dat ons rein kan word voor hom en dat ons bruikbaar kan word instrument in die hand van die Here. 1 Petrus 1 vers 14 tot 15. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewe lewenswandel heilig wees. Ons moet heiligmaking nastrewe. Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. En het moet aanneemlik wees vir hom vanmôre. Dit is die wesenlike godsdienst wat julle moet beoefen. 1 Johannes 3 vers 6 tot 7. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aanhou sondag, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. En ons laaste versie vir vandag is Romeine 6 vers 19. Weens julle beperkte begrip en gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe, soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandige lewe het. So nou moet julle elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te wees. Kom ons wees heilig, want hy is heilig. Kom ons lewe afgesonderde lewe waar ons 'n binnekamer verhouding met die Here het, waar ons die afgelope tyd oor gebed gepraat het en hoe ons sê dat dit 'n binnekamer verhouding met die Here is. Maar kom ons na heiligmaking nastrewe waar sonder niemand die Here nie sal sien en hemel toe sal gaan nie. Vanmôre wil ek jou bemoedig om heiligmaking na te strewe in jou eie persoonlike lewe. Hemelse Vader, dankie vir dit wat ons kan doen, dat ons heilig voor U kan kom, instrument in U hand, weet dat ons kan afsonder vermoere, vir dienswerk en vir U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Paulus skryf in Romeine 8 vers 18, ek is daarvan oortuig dat die lyding van die huidige tyd glad nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Net tot sover ons teksgedeelte vandag. Nou liewe luisteraar, as ons vandag rondom ons kyk, sien ons 'n wêreld vol gebroke.

0: heerlikheid. En wanneer daardie heerlikheid op die skaal gelaat word, skiet die leiding onmiddellik lig in die lig op. Dit weeg glad nie op nie. Ons huidige swaarkry het 'n vervaldatum. God se heerlikheid hierteenoor is ewig. Die horison waarna ons kyk is nie 'n vana hoop nie, maar 'n vasgestelde belofte. Jou pyn van vandag is nie die einde van jou story nie. Daar kom 'n dag van volkome herstel, vryheid en heerlikheid, saam met die Vader. Lieve luisteraar, hou vas aan hierdie uitsig, wanneer die pad vandag dalk vir jou opdraand raak. Die beste kom nog. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige woord, en die voorreg om hierdie nuwe dag te kan ingaan. Dankie dat ons ten alle tye aan U kan vashou, en kan weet dat daar 'n ewige en heilige vesting vir ons in die teenwoordigheid wag. Seën dan ook so al ons doen en late vandag, en seën ook elkeen van ons geliefdes. Amen.
1: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagaand, en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Nou, vanaand se psalm wat ons deur stap is vir my, joh, ek dink, dis lekker om hierdie psalm te lees, want het gee vir my en jou soveel hoop. En ek weet nie wie van julle daar buite het vanavond iets waarvoor jy bid nie, dat die Here jou lot en jou omstandighede verander nie. Want dis nie per toeval, ons weet ons stap deur die Bybel, maar dis nie per toeval dat alles so uitgewerk het, dat ons vanavond kyk na Psalm 126 nie. En dis vir my lekker om hierdie vanavond met julle te deel, dis vir my lekker om hier deur te stap. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Hoe wonderlik is dit, nê? Die Here sê dat wanneer hy jou lot gaan verander, gaan het wees soos 'n droom. Jy gaan dit nie kan glo nie. Dit gaan voel of dit 'n droom is wat jy uit gaan wakker word en dan gaan het weer normaal wees, maar die Here sê nee, dit gaan jou lewe wees. Hierdie is vir my so mooi, hoor wat sê vers 2. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Toe het hulle onder die heidene gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Dat die Here jou so gaan seën, dat even hulle wat nie die Here dien nie, gaan sê, dat kyk hoe die Here hierdie ou se lewe verander. Waar ook al hulle kom, gaan hulle sê, hoor, het jy lanklaas vir wat ook al die persoon se naam is gesien? Het jy gesien hoe die Here is daai persoon se lewe en hulle omstandighede verander? In die volgende gedeelte, in vers 3, bevestig net dit, die Here het groot dinge aan ons gedoen en ons was bly. O Here, verander ons lot soos waterstroom in die Suidland. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. En daar is vanoggend daai bevestiging of vanaand daai bevestiging wat jy nodig het, dat daar vir 'n lang tyd in jou lewe met trane gesaai is en die Here vanaand kom en sê, weet jy wat, jy het met trane gesaai, maar jy sal met 'n gejubel maai. En die Here gaan voorsien vir ons sy kinders. Hierdie is so wonderlike bevestiging, waar die Here nie net die lot van Israel verander het nie, maar waar die Here kom en ook die lot van my en jou as sy kinders verander. Ek kan nie wag om die getuienis met jou te deel, of ek die getuienis hoor van jou, hoe die Here jou lot verander het nie, hoe die Here jou omstandighede verander het nie, en daar 'n wonderlike deurbraak in jou lewe gaan plaasvind nie. Dankie Vader. Vader, U weet wie moet hierdie boodskap hoor vanavond. Here, U weet elke persoon wat vanavond nodig het om hierdie boodskap op die regte tyd te hoor. Dat hulle vanavond nuwe hoop kry, want U gaan hulle lot verander. Hulle wat met trane gesaai het, gaan in 'n jubel maai, Here. Dankie Vader dat ons weet dat U woord gaan nooit leeg na U toe terugkeer nie. En U woord verander lewens, Here. Dit maak mense vry. Dis 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad, Here. Ons is lief vir U. Ons is niks sonder U nie. En ons is afhanklik van U en ons is opgewonde oor dit wat U gaan doen in ons lewe.

fantastiese lekker Dinsdagoggend. Ek is nie seker wat jy deurgaan nie, ek is nie seker wat jou aanslag is nie. Ek is nie seker die rede hoekom jy besig is om so bietjie te twyfel en moed te verloor nie. Maar ek is seker van een ding, dat ek 'n woord van die Here vanoggend vir jou het. In Josua 1 vers 9 kom die Vader en sê, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar.

0: jy heen gaan. Dis 'n opdrag, dis 'n bevel van die Here, dat ek en jy moet sterk wees en volmoed wees, dat ons nie moet vrees of skrik nie, want die Alfa en die Omega, die begin en einde, die skepper van hierdie wêreld, ons Vader, is oral saam met ons waar ons heen gaan. En ek hoef niks verder as dit te sê nie, want dis wat ek en jy nodig gehad om vanoggend te hoor, om vir 'n oomblik net ons in te asem en uit te asem. Miskien is daar 'n traan vanoggend. Miskien is daar daai rustigheid en vrede wat die Here gee in hierdie chaos en hierdie stryd wat jy jouself in bevind, dat jy vanoggend gedink het, ek was nie lus om hierdie boodskap vandag te luister nie, nie met dit wat ek nou deurgaan nie, en ek en jy is afhanklik van die Vader, en hier kom hy op die dinsdagoggend en hy sê, my kind, I've got this, ek het hierdie, alles gaan okay wees, ek gaan vir jou die deur dra, ek wil nie jy moet bang wees nie, nie, jy moet skrik nie, ek wil nie, jy moet moed verloor nie, ek wil nie, jy moet swak wees nie, ek wil eindelijk teendeel, jy moet sterk wees, ek wil, jy moet volmoed wees, ek wil, jy moet nie bevrees of skrik wees nie, en by the way, ek is met jou, ooral waar jy gaan, jy gaan nergens alleen nie, ek is met jou, is soos die wolkkolom, wat saam met die Israeliete was, in die dag, in die vuurkolom, in die aand, dit beteken die heerlikheid, in the presence of God, gaan met jou waar ook al jy gaan. En dis die woord wat die Here vanoggend baie duidelik vir jou wil gee. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U in die wonderlike naam van Jesus. En dis al wat ons nodig het om te hoor vandag, Here. Net dit. Want ek weet, as U met my is, kan ek 'n bende storm loop. Ek weet, as U met my is, hoef ek vir niks bang te wees nie, want U het ons nie gees en vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Mag hierdie woord by elke liewe persoon uitkom, wie dit vandag nodig het, maar mag hulle hierdie woord vat, om nie daarna te luister, gaan nie die deurbraak bring nie, mag hulle dit vat, en vanoggend hulle eie maak.
1: Jy is by jou vader se huis vanoggend, maak jy yskas oop, jy mag.
2: Yes.
1: Jy is by jou pa se huis, maak oop, jy mag enigiets vat, dis jou pa se huis. Moet net hierdie toiletpapier vat nie, is onsin. Kai, ons het dit gekoop, asseblief, ons vraag, moet dit die huis toe vat nie. Kai, sit gauw julle, sit gauw. Amen. Thank you, Jesus. Jo, amen. Jo. Amen. Welkom allemaal in die huis van die Here vanoggend. Ek is blij julle is vanoggend hier. Is jy reg vir 'n woord? Jo, okay. Ek het nie 'n maklike woord om vanoggend te bedien nie. En ek is nie iemand wat oor hierdie goed bedien nie. It's not me. Maar vanoggend in die week kom dalk iemand my, ek weet nie wie dit is nie, en sê vir my, die Here het 'n sekere gedeelte in God se woord op hulle harte gelê. En ek sê toe ja, want onthou, ek kry dit die hele dag. Was heeltyd mense wat vir my sê, die Here sê, en kry dit baie. En vanoggend, terwyl ek voorberei, ek het gister die voorreg gehad om te bedien in Centurion by die Leer in Christus kerk daarso, manne ontbyt wat baie geseend was, my skoonpa en John Ray was saam, die Here het amazingly gewerk daar, en ons het die Gees van God daar gesien werk, en net ervaar wat die Here besig om te doen, die restaurasie, en ek is iemand wat glo, maak nie saak of ek 5 verskillende plekke bedien op 'n dag, en elkeen verdien nuwe brood, en ek vraag die Here, ek vraag die Here vanoggend, ek sonder af, ek is besig, en die Here sê, ek het klaar vir jou die verse gee in die week, en ek is soos, Vader, ek het al die verse wat U my gee in die week, het ek klaar oor gepreek, en U het my nog altyd gesê, geen nuwe brood, en die Here sê, ek het klaar vir jou die verse gee, nou sit ek, en ek wonder des, waar daai vers, en ek vraag toe, Vader, laat die Gees net in my ingaan, en my net herinner, en die Here vat my na Jesaja 47 toe. Dis die vers wat ek in die week gekry het. En ek wil iets baie duidelik maak. Baie, baie duidelik. En julle moet my mooi verstaan. Vanoggend, terwyl ek hierdie woord bedien. Die woord wat ek vanoggend bedien. En mense wat my ken weet, dat dit hierdie woord het niks te doen. En ek sê dit in die begin van hierdie woord, laat elke persoon het verstaan. Hierdie woord wat ek vanoggend bedien, het niks te doen met kleer of ras of politiek nie. Almal wat my ken weet, hierdie het te doen met mense wat buite God se wil optree. Verstaan almal dit vanoggend? Laat ons in die begin van hierdie boodskap laat almal dit verstaan. Hierdie is 'n woord wat gaan, wat die Here vir my gegee het, oor mense wat besig is om dit te vat, wat nie hulle sin is in ons land nie. God het my 'n woord gegee en sê, dat hy lank genoeg het hy genade gewys vir mense wat geld gekry het om sekere goed te gaan bou en sekere goed te gaan doen, en dan vat hulle dit wat aan God se kinders behoort. En die Here het vanoggend vir my 'n duidelike woord in Jesaja 47 gegee en gesê dat elke maatskappy, elke politikus, elke familielid wat daaruit gebaat het, gaan 'n prys betaal, want God het genoeg gehad. Ek wil hê almal moet my hoor, so ongeag van die ras of die kleur van die persoon wat daaruit gebaat het en die maatskappy wat daaruit gebaat het, dit is nie 'n storie van ja, ek gaan nou ophou nie, die genade het uitgehardloop. Romeine 6 sê, sal ek sondig dat die genade meer word? Stellig nie. Die stellig nie gedeelte is waar ons nou is. En ek en jy kom op 'n plek baie keer in ons lewe en ons sê, Here, mense bly wegkom, hulle bly doen wat hulle wil. Die Here sê, hulle arrogansie gaan tot by 'n einde kom. En onthou, daar is mense daar buite wat 'n werk doen, daar buite wat in 'n sekere departementele pos is, of 'n minister is, wat tog hulle werk doen. Maar God het 'n woord vir hulle wat vanoggend besig is, om te steel, om korrupsie te doen in ons land, en te dink hulle gaan net wegkom, en hulle dink niemand kan hulle raak nie. Ek gaan vanoggend vir hulle 'n baie duidelike woord gee, wat gaan waar word, want dit kom uit God se woord uit, en die Gees van die Here lei hierdie woord, en hulle gaan elke een 'n prys betaal. As jy daarvan gebenefit het, en jy het geweet is verkeerd, die deler is net so goed soos die steler. So hierdie is 'n baie duidelike woord, wat ek net lees uit God se woord uit. Ek is nie daai kansvatters wat vanoggend goed gaan sê en sê, ja, die Here het my gesê, en wat ook al nie, en wat kan gebeur, maar ek gaan vir jou woord gee wat in God se woord staan, dat God het genoeg gehad. Die Here het genoeg gehad, en dis die kinders van God wat daaronder ly. Daar is mense wat 10 biljoen rand spandeer tussen 4 mense, terwyl mense by die huis sit sonder kos. Daar is mense wat tussen 'n klomp mense is hulle besig om miljoene rande kontrakte uit te gee en 'n pad te bou wat 200.000 rand kos vir 'n miljoen rand. En God sê, ek het genoeg gehad. En ek het nog nooit in my lewe oor enigiets in hierdie lyn gebreek nie, maar julle ken my, as God my wakker maak en sê, jy preek hier oor, ek wil voor die tyd sê, ek sal nie jammer sê oor die woord wat vandag uitgaan nie, ek staan by hierdie woord 250% by die woord wat die Here my vandag gee. Hoor hoe duidelik is hierdie, kom af en sit in die stof, jonkvrou, Jesaja 47 vers 1, dogter van Babel, sit op die grond sonder troon, dogter van die Galeërs, want jy sal nie langer genoem word vertroeteld en verweend nie. En ek moes gaan kyk wat beteken verweend, okay, dit beteken tender en delikaat. So die Here sê, die dae wat jy rondreis en hierdie koop en daai koop en hierdie doen en daai doen met geld wat gesteel is, is klaar. Hoor verder, vers 3, en hierdie is waar julle gaan sien, julle gaan my kontak en sê, pastoor, hierdie is besig om te gebeur, laat jou skaamte ontbloot word, ja, jou skande gesien word, ek sal wraak neem en geen mens verskoon nie. God maak iets baie duidelik, dat ek gaan wraak neem, en hoor wat sê die Here, lank genoeg het julle gebenefit. Daar staan 10 karre in 'n garage, al 10 kos oor 'n miljoen rand, maar my kinders sit by die huis en krepeer, my kinders sukkel, daai geld was hulle sin, jy moes werk geskep het, jy moes paaie reg gemaak het, jy moes seker maak die water vloei, maar jy het gesteel. En nou, wat die mense nie verstaan nie, is dat jy kan besluit, maar God bepaal, en dan gaan 'n dag kom, Israel het buite God se wil opgetree, en die Here het hulle gelos, en hulle gelos, en hulle gelos, totdat daar op 'n dag vir die Here vir Moses het gaan sê vir Israel, ek het genoeg gehad. God doen dit met sy eie kinders ook. As jy verder gaan in die gedeelte, sê dit, ons verlosser, sy naam is die Here, die leerskaar, die heilige van Israel, sit doodstil en gaan in die duisternis, dogter van die Galeërs, want jy sal nie langer genoem word gebiedster van die koninkryke nie. Die Here sê, die tyd dat jy in beheer is, is verby. Die tyd dat jy dink jy heers en jy hier in gebied is verby. En julle gaan later sien, hierdie is 'n geestelike battle. As ons gaan na vers 6 toe, dan sien ons in hierdie gedeelte gaan almal nie van hou nie, maar ek lees dit, want ons sê amen vir alles daar, maar jy gaan nie hier amen nie, maar hoor nou wat sê die Here. Ek was toornig oor my volk. Ek het my erfdeel ontheilig en hulle in jou hand oorgegee en ek het hulle geen barmhartigheid bewys nie. Op grysaards het jy jou juk baie swaar laat druk. So die Here kom en sê dat ek het jou 'n geleentheid gegee om agter die wederwees en die wees te kyk. Ek het jou 'n geleentheid gegee om hierdie en hierdie te gaan doen. Jy het daai kanse verspeel oor en oor. En ek het genoeg gehad. Maar die Here maak dit baie duidelik dat my kinders het my ook verlaat en dis hoekom ek hulle oorgegee het om hierdie deur te gaan. Dis wat God se woord sê. Ons hou biddagte vir reën en wanneer die reën kom, dan gaan syp ons om 'n braai. Ons soek God op gelofte dag en dan die res van die jaar is dit net 'n gepartyry, 'n gesuiperry en brandewyn en slaap met hierdie een se vrou en ons doen hierdie, maar op gelofte dag wil almal in die huis van die Here wees. Het julle gesê, nie baie mense gaan amen met daai gedeelte nie. Lekker preek, maar nee, pastoor, jy is nou besig om droog te maak. Hoor wat sê die volgende gedeelte. Hoor dit nou wel lustige, wat so veilig sit, wat in jou hart sê, dit is ek en niemand anders nie, ek sal nooit weduwee of kinderloosheid ken nie. Die Here kom en maak iets baie duidelik, dat ek gaan jou, die kinderloosheid in die weduwee gedeelte, het 'n geestelike impak en maar ook 'n fisiese impak, dat die Here sê dat hierdie gaan jou familie tref. Julle kan vanoggend vir my sê, pastoor, jy kan dit nie sê nie, ek sê dit nie, ek lees dit. Ek lees wat God sê. Dis die een ding wat mense moet verstaan. As iemand my bel en vir my sê, hoorie, jy moet nou voor hierdie en hierdie plek gaan verskyn, sê ek het net gelees wat die Bybel sê. Miskien moet jy dit ook gaan lees. So baie duidelik kom die Here en sê, dat genoeg het jy in jou welluste dinge by mekaar gemaak en gedink dat sekere smart kan nie na jou toe kom nie, want jy ken mense. Die Here sê, jy ken dalk mense, maar jy ken my nie. Dis wat die grootste probleem is dat jy gaan beginne betaal. En ek wil hê dat mense baie mooi hoor, in elke departement, in elke munisipaliteit, in elke plek, maak nie saak waar dit is nie, waar mense onkundig of buite, nee, ek sal nie sê onkundig nie, maar buite God se wil opgetree en hulle het wetend dit gedoen, elke liewe een van daai mense gaan 'n prys betaal. Wat jy saai, sal jy maai. En hoor hierdie gedeelte verder in vers 9, hierdie twee dinge sal dan oor jou kom. Op een dag oor jou kom, kinderloosheid en weduweeskap in volle maat sal jou oorval, ondanks die veelheid van jou towery. En ondanks die groot menigte van jou besweringe. Die Here sê dat jy gaan na gode toe. En jy doen dinge buite my wil. En jy dink ek sien dit nie. Ek weet alles. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en einde. Die kerk is te bang om hierdie woord te bedien. Iemand bel my die ander dag en ek en my skoonpa en John Ray praal oor en die persoon sê vir my, die enigste rede, een van die groot redes hoekom die Here jou gebruik, pastoor Des, is dat jy worry nie. En toe ek die eerste keer dit hoor, Reina, toe is ek sommer omgeklap, want hoekom sê hierdie ou ek worry nie? Maar toe ek nou huis toe gaan, toe besef ek dat as die Here my 'n woord gee, ek worry nie wie wat sê nie. Ek het nie 'n saak nie. Want ek weet, die uiteinde van die woord gaan goed wees. Hoor wat sê hierdie gedeelte verder. Daarom oorval 'n onheil jou wat jy nie sal meet, sal weet om te besweer nie. En 'n onheil val op jou wat jy nie kan versoen nie. Skielik oorval jou verwoesting sonder dat jy weet. Hierdie is, ek wil hê jy moet baie mooi verstaan, dat daar is mense in ons land, dit maak nie saak wat se saak teen hulle gestel word nie, hulle is untouchable. Maak nie saak wat gebeur nie, hulle word nie toegesluit nie, tot nou toe. En die Here praat nie van toesluit nie. Die Here praat van ek slat jou met 'n plaag en 'n vloek. Jy sal weet, jy het nie na my geluister nie. Hier gaan jy nie in 'n tronk wees vir 2-3 weke en dan gaan iemand vir jou 'n doktersbrief skryf en jy kom uit nie. Jy sal weet dat ek God is. Jy sal weet dat ek die koning van konings en die Alfa en Omega wees. Lang genoeg het jy wette gemaak wat buite my wil is. Lang genoeg het jy my probeer uitstoot uit skole uit en oral waar jy gaan. Lang genoeg het jy wette ingebring wat teen my wil is. Lang genoeg het jy gedoen wat jy nie moet doen nie. Ek sal slaan. En wanneer ek slaan, sal jou kroos sal vind dat hulle sal agterkom dat hulle die verkeerde een gevolg het. Hulle gaan agterkom dat hulle buite my wil opgetree het. God het genoeg gehad. En jy kan vir my sê wat jy wil oor hierdie boodskap. Maar God het genoeg gehad. Die Here is klaar met die dinge wat besig is om plaas te vind. En mense wat my 12 jaar, ek is nou 12 jaar in Randfontein. Ek het nog nooit so 'n boodskap bedien nie. Wat ons vandag hier bedien, nie een nie. Hier is die probleem. Weet jy hoekom doen hierdie mense nie wat God sê nie? Tree tog, hoor hoe daag God hulle gode uit. Hierdie mense wat op die duiwel staat maak. Hoor wat sê God? Hoor wat sê hierdie woord? Tree tog op met jou besweringe en met die menigte van jou towery waarmee jy jouself vermoei van jou jeug af. Miskien kan dit iets uitrig, miskien kan jou skrik, jy skrik aanjag. Die Here sê: "Gaan praat met jou gode. Laat hulle kom. Gaan doen wat jy moet doen, laat hulle kom. Ek sal jou wys wie ek is." Die Here sê, ek kan jou huurmode na stuur, ek slat hulle neer. My engele sal my kinders beskerm. Jy kan doen wat jy wil. Jy kan gaan, jy kan bepaal, jy kan doen wat jy wil. Die Here sê, ek het genoeg gehad. En weet jy wat ons probleem is, kind van God? Ons aanvaar net alles wat gebeur. Ons aanvaar net alles. Hoe meer jy aanvaar, hoe minder toekoms is daar vir elke kind in hierdie land, ongeag die ras of die kleur van die kind. As ons nie iewers as kerk gaan luister na die stem van God nie, gaan daar nie meer 'n land wees vir jou kleinkind om in groot te word nie. Gaan daar nie meer 'n land wees vir ons om goddeloosheid seevier in ons land. Die persoon wat verkeerd doen, het meer reg as die persoon wat opstaan vir reg. Dis alles buite God se wil. As jy gaan kyk en jy vat net die 10 gebooie en jy sit dit neer teenoor die landswette van hierdie land, sal jy sien, hulle het al hoe verder weg beweeg van dit wat God se wet is. Dit wat God se plan is. En dan hierdie een gaan mense nie van hou nie, maar die kerk het dit begin doen en ek weet hier, I'm gonna lose followers, maar ek gaan soos die Heilige Gees my lei. Oorspronklik het God 'n plan gehad, dat is net man en vrou, maar toe kom die wêreld en hulle bring in elke TV-program, maak nie saak waar jy is nie, bring hulle in, vrou en vrou, man en man. Romeine 1 vers 24 sê, dis 'n sonde, maak nie saak hoe jy daarna kyk nie, dit bly 'n sonde, maar die kerk bly stil, want dan wys jy nie God se liefde nie. Kom ek leer gou vir jou iets wat sê God se woord. Enige persoon wat homoseksueel is, en ek wil hierdie sê, gaan kat hierdie en dan gaan plaas jy dit asseblief John Ray. Die God van liefde wat jy sê in sy woord dat enige persoon wat homoseksueel is, maak 'n keuse tussen die skepper en die skepsel. That's what God says in his word. Gaan lees dit in Romeine 1 vanaf vers 24. Nou word daar van ons kinders gesê, dis okay. Nie in die kerk nie. Is almal welkom in die huis van die Here, die kerk is vir die siekes. Maar gaan dit goedgekeur word? Nee. En elke kerk wat dit goedgekeur het, ek het 'n woord van die Here af jou, vers 31 en 32, die Here sê in sy woord, nie net hulle wat die daad doen nie, maar hulle wat dit goedkeur sal dieselfde oordeel dra as hulle wat die daad doen. God se woord sê dit in Romeine 1 vers 31 en 32. En toe die Here my vanoggend wakker maak en sê, "Des, jy gaan hierdie preek," toe sê ek, "Vader, is U seker?" Die Here sê, "My engele sal voor jou uitgaan en jou beskerm, my kind." My engele sal voor jou uitgaan en jou beskerm. My engele sal seker maak dat jy okay is, my kind. Ek en jy moenie vanoggend net aanvaar nie. As jou kind gesteel is deur die wêreld, gaan op jou knie en vas en take your child back. Moenie laat die wêreld jou kind vat nie. Die ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. We need to fight against it. En wanneer jy dit goed praat, dan stem jy saam. Jy gaan dieselfde oordeel dra, maak nie saak hoeveel dienste jy bywoon nie. En as enige iemand ooit na my toe kom en vir my sê pastoor Des, weet jy wat? Ek is so gebore. Die woord van God gee vir jou uitweg. Hulle sê word weergebore. Hulle noem het wedergeboorte. Dis wat hulle dit noem. Hulle noem het wedergeboorte. En hy wie die seun vry gemaakt het is waarlik vry. There's no person in this country that God cannot save. Die Here kan jou vry maak. Hy kan jou los maak. Die wette van ons land het jare terug een reël gehad dat eer jou vader en eer jou moeder. Vandag mag jy nie vir jou hand lig vir jou kind nie. Maar jou kind kan jou vloek en skel. Jou kind mag aan jou doen wat hulle wil. That's against the word of God, by the way. Die woord van God sê vir die kind om lang te lewe en to be prosper, moet die kind die vader en die moeder eer. Nie net die vader en die moeder nie, kom ons kyk na God se woord, but authority. That's what the word of God teaches us. Een kind kan nie een onderwijzer vloek nie, as jy gaan kyk na die riglyne van Godse woord. Een kind kan nie een hoof vloek nie. Het gaan teen dit wat Godse woord sê. Maar vandag het ons een goddelike, ongoddelike regering, wat sê die reg is met die kind wat die onderwijzer vloek. Dis buite Godse wil en God het genoeg gehad. En baie mense gaan na hierdie preek kyk en sê, pastoor, ek gaan kom en gaan. Hou die nuus dop. Hou die nuus dop. En wanneer God sê hierdie gaan waarheid word, it's gonna happen. And when it's gonna happen, dan gaan mense vra, Here, waarom het hierdie dat plaasvind? But it's not God. God is nie die rede hoekom het plaasvind, die ongehoorsaamheid van die mens is die rede hoekom het plaasvind. En ek wil helemaal gauw ietsie hoor. Die is nie een boodskap van haat nie. Die is God wat kom en sê, dis, ek het genoeg gehad dat my kinders so hanteer word. Ek gaan gauw vir jou een ding leer, Godse kinders kan wit en bruin en swart en wat ook al kleer wees. God het gekom en sê, ek het genoeg gehad dat al my kinders sleg hanteer word en dat al mense is wat dink, hulle benefit vir iets wat na my kinders toe moes gegaan het. My kinders sal nou die guns, my guns beginne ervaar. Ek sal seker maak dat ek vir my kinders voorsien, maar ek wil jou vanochtend net iets mooi vraag. God gaan nie omseen wat onder die tafel dinge doen nie. God gaan nie omseen wat by die huispornografie kyk en wat sy vrou sê, hy steek alles weg nie. God cannot bless that. Julle het mense uitgenooi vir die diens en nou preek ek hierdie diens, ne? En nou sê ons het hierdie pastoor, jy moet hom sal my uitgenooi en nou kom preek hy hierdie vanoggend. Johannes 8 vanaf vers 32 sê die waarheid sal jou vry maak. Die waarheid sal jou vry maak. En die Here, hier is een geestelike battle, ouwens. Hoor wat sê vers 13. Jy het jou vermoei met menigte van jou planne. Laat hulle toch optree en jou red. Die wat die hemel indeel, die sterrekijkers, wat elke maand laat weet, wat oor jou sal kom. Ek sal die Here daag elke God wat hulle aanbid uit. En sê, kom. Kom. Hierdie is een gedeelte, met alle respect, waar die Here so in een lijn so trek. Jy weet as jy groot geworden, kom die Here en sê, kom my lijn, kom, kom, kom. Jy gaan nie allerhande goed soos beswering en goeders drink en mense gaan sien en al hierdie nonsens dinge doen en dink jy gaan skotvry daarvan afloop nie. Jy gaan een prijs betaal. God is nie gelukkig nie. En die Here maak het so duidelik. So duidelik in die woord van oggend. En die hartseer ding is dat die Here sê, hulle doen het nie van gister af, nie, hulle doen het van hulle jeug af. Gaan kyk wat sê die laaste vers. Gaan kyk wat sê die laaste vers. So hierdie is nie een woord van oggend, waar, en ek wil helemaal baie mooi verstaan, hierdie is nie een woord van oggend, waar ons gaan, Vader, gaan ons nou vir hulle intree en vir hulle bid nie, want ek het die Here vanoggend gevra, moet ons nou dit doen? gaan ons nou bid en intree dat hulle regkom. Here sê, ons het genoeg gebid en intree dat hulle regkom. My genade het uitgehardloop. Ek het genoeg gehad. Hier sien jy, hulle hou inquiries, wat alles awesome is. But God het sy eie inquiry gehou. In the courts of heaven. En God het alles gesien waarmee hulle besig is. Die onregverdigheid en die ongeregtigheid. En Heer het gesê, ek het genoeg gehad. En ek wil vandag vir jou iets hier leer, wat baie mense nie meer gaan saamstem nie. Maar, en ek gaan stem, jy gaan my sien, ek gaan stem. Maar geen verkiesing gaan ons land verander. Net God gaan.
2: Amen.
1: Ek wil hier moet dit baie mooi verstaan. Ek wil hier moet dit baie mooi verstaan, want kom ek leer jou gou iets van politikuste. As jy om in die posiesie sit, en hy kry een groot tender, en hy kry geld verander. Maak jy saak wie hy is nie. Maar Jesus is vandag gister tot in ewigheid dieselfde.
2: Amen.
1: He doesn't change. Sy reels bly dieselfde. En ek en jy moet vanoggend uit die diens kyk. Ooh, nee, ek moenie in hierdie diens wees nie. Pastoor, moenie die kamera oor ons vat nie asseblief. Ek vra jou so mooi. Anders weet jy wat, dis nie jou reaksie vanoggend. Jou reaksie moet wees: Vader, ek bid vir hierdie. Ek het gebid vir 'n deurbraak. Ek het gebid vir 'n oorwinning. Ek is bekommerd oor ons land. Ek is bekommerd oor my kinders. Ek is bekommerd oor my man. Ek is bekommerd oor my kleinkinders. Vader, ek vat hierdie woord vanoggend in die naam van alle name, in die naam van Jesus. I receive it, Jesus. I take it this morning. I have also had enough. Want die Here het jou gebed en jou smeking gehoor. Die Here het die ongeregtigheid vir 'n lang tyd gesien. En die Vader kom baie duidelik. Op die 12de, wat is vandag, die 12de, die 13de. Julle allemaal, van julle lyk so awkward. Julle lyk awkward. En die Here sê nou, rejoice. Rejoice. En enige persoon wat hierdie, op hierdie Facebook live of YouTube, hierdie politieke ding gemaak, ek delete en blok jou. Hierdie gaan oor God. Hierdie gaan nie oor politiek nie. I don't do politics. Ek doen woord. Dit doen ek. So ek worry nie, ek dit gaan nie vanoggend oor 'n politieke party nie, dit gaan oor hulle wat steel. So as jy gesteel het, en jy dink, is alright, niemand het geweet nie, jy gaan 'n prys betaal. En as jou maatskappy geweet het hulle steel, en jy het aan het gedeel en gedink, maar ons het nie deel af van nie, maar jy hierdie kontrak geteken, jy gaan 'n prys betaal. Dis wat die Here baie duidelik vanoggend vir ons sê. Jy gaan 'n prys betaal. En ek en jy, ons het hierdie diens het begin met, weet jy, die Here het jou lief. Met die einde van hierdie worship. Hierdie is 'n bewys van God se liefde.
2: Amen.
1: Maar kom ek leer jou gou iets. Wanneer God sê, dat ek gaan my kinders seën, dan praat hy van elkeen wat hulle harte vir hom gee.
2: Amen.
1: Dis die kinders van God. Daar is ouens al buite, Elise, wat nie die guns van God gaan ervaar nie. Hulle dink, hulle gaan die woord kyk en dink, dis myne. Nee, die Here sê, jy's nie 'n erfgenaam nie, jy's nog 'n dienskneg. Jy dien sonde. Ek praat met erfgename vanoggend. Galasiërs 3, die Here, Galasiërs 4, die Here praat met erfgename vanoggend. Hulle wat weergebore is en hulle wat sê, ek dien die Here. Nie hulle wat die Here dien wanneer hulle pas nie. Die Here praat met hulle wat hom dien en in 'n passie het vir sy koninkryk, wat nie perfek is nie, maar wie 'n perfekte God glo en om sy naam groot maak. Hulle wat die tyd vat om na sy huis toe te ry of na 'n diens te luister as hulle nie die petrolgeld of die tyd het daarvoor nie. Hulle wat die effort maak om in die oggend wakker te word en eerstens vir God dankie te sê. Dis die mense wie die guns van God gaan ervaar. Nie die ou daar buite wat die bumper sticker het en vir almal sê, God is groot, maar in sy lewe het God geen plek nie. Nie daai ou nie, nee. Maak nie saak hoeveel gee hy vir die kerk nie. That's not going to change anything. Die Here kom vanoggend en hy praat met sy kinders wat teen spuite van die storm so staan.
2: Amen.
1: Teen spuite van die storm. Teen spuite van die druk, teen spuite van alles, teen spuite van die petrolprys sit jy vanoggend hier.
2: Amen.
1: Teen spuite van almal wat jou klaar maak. Teen spuite van dat die werk kom nie in nie en jy soek werk, sit jy hier.
2: Amen.
1: En teen spuite van die onregverdigheid wat plaasvind. En weet jy waarvoor bid ek vanoggend? Dat die Here ons land sal vry maak van haat.
2: Amen.
1: Ja. Van haat. En wat vir my hartseer is, is dat daar nie 'n kerk vanoggend hande klap nie. In die Bybel kom en sê, jy kan al die gawes hê, kennis, geloof, profeteer, jy kan alles hê, as jy nie liefde het jy niks. God se woord sê dit. God moet ons almal, elkeen wat hier staan, vrymaak van haat. En het moet oorspil na die volgende generasie toe, en die volgende generasie, en die volgende generasie. Ons kan nie, God sê, jy kan nie haat nie. Inteendeel mag jy nie haat nie. So die Here gaan ons omstandighede verander, maar hy gaan ons ook verander. God is going to start with us. So dat hierdie kerk kingdom minded is. Elke persoon wat die boodskap luister, kingdom minded is. It's all about the kingdom. It's all about the king. Hierdie week gaan mense hierdie preek vertaal. En weet jy wat? Doen het. Because this is not hate speech. Hierdie is 'n waarskuwing. Hierdie is 'n waarskuwing. En dis 'n waarskuwing wat nie meer verander kan word nie. It's going to happen. Die arrogansie van mense wat dink, ek kan, niemand kan niks aan my doen nie. Ek lees in hierdie week 'n berig, dat iemand na iemand toe gaan, net dit sê. As jy niks sê nie, gee ek vir jou 10 miljoen rand. Ek en jy het nog nooit in ons lewe 'n miljoen rand in ons bankrekening gehad nie. Hierdie ou kan 10 gee, hoeveel moet jy hê as jy net gee? Weet jy wat is daai bloedgeld? Daai is iemand, daai is 'n tannie se huis se geld. Daai is die padwerk, daai gate wat jy deur hy, daai dis die teer se geld. Die water wat nou aan Green Hills tussen 9 en 1 af is, dis daai geld. Spoor net wat in sy glorie is, dis daai geld. Al daai geld wat eintlik daar moet wees vir Suid-Afrika, wat hier onder lê, nie net 'n sekere groep mense nie, maar Suid-Afrika lê daaronder. En toe is daar 'n paar bidders in hierdie land, want daar was nie baie nie, wat na God toe uitgeroep het. En God het hulle verhoor en die Here het gesê, okay, ek het genoeg gehad. Hierdie gesteelery, hierdie geplundery, hierdie doodgemaakery, hierdie ingebrekery, hierdie hijackery, al hierdie goedes, ek gaan begin een skoonmaak. Ek gaan begin een verwyder. Ek is besig, sê die Here. I will clean my land. En kind van God, die Here gaan vir almal van ons, elke liewe persoon, as dit jou laaste diens is, ek hoop jy die diens geniet. Ek hoop jy dit geniet. Hoop jy dit geniet. As dit nie jou laaste diens is nie, sien jou nie volgende week nie. Ja. Ek het niks verder om te sê nie. Dis 'n baie duidelike woord in Jesaja 47 wat die Here my gegee. Het julle geweet, dat as jy net kyk na die korrupsie wat in ons land plaasgevind het, en jy vat dit terug oor die afgelope 10 jaar, kon die regering van hierdie land vir elke ou mens in hierdie land 10.000 rand 'n maand gee, in plaas van die 2.000 rand 'n maand wat hulle nou vir hulle gee. Elke Sassa trekker in hierdie land kan 10.000 rand 'n maand kry. 10.000 rand 'n maand. Dis wat hulle vir hulle kan gee. Hulle kan besigheid na besigheid in hierdie land oopgemaak het. Werkloosheid kan op 5% of 10% wees in ons land. En ons vertrou op God, dat restaurasie gaan plaasvind. Dat die Here hulle seën wie hy kan vertrou. Wie hy kan vertrou. So dat my kind voor Jesus kom, want Jesus is op pad. Jesus is op pad. Maar dat voor Jesus kom, het my klein kind en my kind 'n toekoms in ons land. 'N toekoms. En ek gaan dit weer vir jou sê, vir enige iemand wat hier gaan uitry en jy wil hierdie 'n kleerding maak, dat elke liewe persoon wie God dien, ongeag van die kleer en ras van daai persoon, geseën sal wees in hierdie land. Ongeag dat hulle geseën sal wees in hierdie land. En ek weet daar's mense wat nie gelukkig gaan wees met dit nie, maar ek wil jou vanoggend 'n vraag vra. Die Here sê as jy jou boetie haat, dan kan jy my nie lief hê nie. God maak dit baie duidelik. Baie duidelik in sy woord. Baie, baie duidelik. Ja, ek kan nie die waarheid net die een kant preek nie, nê? Ja, ek ben prys jy, o nee, nee, nee, nee, nee, nee, ek kan nie amen vir daai een nie. Ek kan amen. Ek en jy wil doen wat God van ons verwag. Wie is reg om te ontvang by die koning? Wie is reg om te ontvang by die koning? Wie is reg om by jou straat af te ry en daar is nie meer potholes nie? Wie is reg om te sien dat die gras gesny is? En by the way, nee, en ek wil hierdie somme sê terwyl ek hier is, nie deel van die preek nie. Ek het in my lewe, as iemand my vra, wie is die luiste mense in ons land, is dit hulle wat gras sny? Want jy ry daar verby 8:30, dan vat hulle breakfast. En dan ry jy 9:00, die 9:30 terug, dan vat hulle teebreik, nee. En dan ry jy weer terug 11:00 al verby, dan het hulle so stukkie gesny, so stukkie. En hulle sny die gras, maar hulle tel niks op nie. Daar papiere lê daar, bossies langs die kant, daar's niks nie. Alles lyk chaos. En dan 12:00 wag hulle vir die lift om hulle te kom haal. Hulle gaan huis toe. Jy sien, wanneer dit weer een goddelike land is, gaan die woord van God vir jou sê, die arbeider in sy loonwerk gaan werk. Jy gaan werk. Moet my nie vertel van jou regte nie, jy gaan werk. Ek soek die bossies uit, ek soek alles opgetel, ek soek die plek skoon. Sien, een kind van God en net uit loop hand aan land. As iewers een ma wat na 10 uur kyk, hoor jy? Hier, jy het gehoor. As een vrou wat na een man kyk, hier is die maankie, daar is jou broek, maankie broek, maankie broek. As een tannie met traan het, hier is my dit, hier is my dit, hier Amen. En ons van julle wat hier gesit het, hy gaan die hele diens deurgaan, hy is ernstig, hy gaan nie een grapie maak nie. That's how God made me. As wie God my gemaakt het, hierdie is een woord van ochend that I'm going to receive. Amen. And I'm going to pray it over this country. Amen. Ek gaan van ochend bid. Ek spreek het nou, nee. En as jy saamstem, sê jy amen. Amen. Ek spreek het nou oor ons land. Vader, ek bid van ochend oor ons land. En ek wil jy met die hoor. Vader, ek bid van ochend oor Suid-Afrika. Die eerste ding wat verwyder word uit ons land uit, is hatred. Ek bid het vanochtend in die naam bo alle name. En dat het vervul word met die gees. Ek bid vanochtend, Here, dat in die departement van waar ook al, of het nou mynbou is, en of het nou die paaie is, en of het nou education is, en of het nou die landbou is, dat in elke posisie word daar kinders van die Here geplaas, wie dit gaan doen wat hulle moet doen. Ek bid nou in elke munisipaliteit, dat elke persoon wat steel en bezig is met ongeregtigheid, dat jy hulle sal neerslaan, soos wat jy gesê het, in die naam bo alle, in die naam van Jesus, en jy wat hier sit en die bloed nou pleit, jy kan pleit tot jy blauw is, hulle was verkeerd, hulle gaan betaal. Dis hoe dit werk, die woord van God is baie eerlik vanochtend, baie regheid vanochtend. Die Here is besig om vanochtend skoon te maak, en die skoonmaakproses gaan binnenkort begin. Ek spreek vanochtend die seën van die Here oor elke kleuterskool, en elke skool in ons land. Ek bid beskerming oor hulle wat besig is om te bid vir ons land, Vader. Ek bid vir elke intercessor, Here. Ek wil vanochtend, Here, elke werke van die vijand, wat die waarheid uit kerke uitgevat het, wil ek vanochtend en bind in die naam van Jesus, en ek spreek lewe in oorvloed. Ons bid vir Christene wat opstaan en sê, dit gaan nie so werk nie, ons kan nie daai doen by ons kerk nie. Ek bind elke drankfunksie by 'n kerk vanoggend in die naam bo alle name, in die naam van Jesus. Ons spreek lewe in oorvloed, dat elke huis van die Here geseën sal word, mits die waarheid daar bedien word, Vader, want net die waarheid kan jou vry maak. Vader, ek wil bid, Here, dat werkloosheid in ons land sal verander, Here. Dat daar vanoggend, Here, vir ons kinders, vir elke kind in hierdie land, 'n toekoms en 'n werk sal wees, Here. Dat meer en meer kinders die geleentheid sal gee om regverdig te gaan swat, Here, en 'n toekoms te maak vir hulself, Vader. Dat hulle in hierdie land die toekomst kan hee, Heer, is ons gebed vanochtend in die naam bo alle name, Heer, ek bid, beskerm ons, Heer, terwyl ons staan vir die waarheid, Vader, en mag hierdie woord een verskil maak, mag het ons vanochtend verander, Heer, en ons vat Jesaja 47, en ons vat het vanochtend, en ons maak het ons eie, want as God praat, gaan het gebeur, wanneer hy praat, gaan het gebeur, Heer, en Vader, enige teenstrijdigheid sal nie ek of enig iemand in hierdie kerk nodig hee om teen te beklei nie, want hy het gesê, ek sal dit doen. En hoe mooi het hy vir Shani gebruik om vanochtend te sê, ek is. Daai gedeelte het hy vanochtend in Jesaja 47 kom bevestig, hy het gesê, ek sal hulle uitsorteer. Niemand anders dan nie, I will do it. Ek sal dit doen. En ons bid het vanochtend in die naam bo alle name. Die naam van Jesus. Amen. Amen. Amen. Kom ons hier.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Hoi Kohle. Hoi Biggie Kohle. Broeder en zuster en alles tezinnen. Vaar die dag met de bovier dan die oorlog half gewin. Als die bokvelden in Noordwest ruk, mogen helpen zien.

Self agter sy rusbeel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende pel.

duivel op jou skou. Maak jou siel toch soveel ou. Hy skryf sy naam met plooi in jou gesig.

依然有我。If it's also honey, yeah, yeah, yeah. Salut, people, they don't

Wait!

0: Ramkat Radio, waar ons nie sag koot nie.
1: Jy luister na, hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by hier van nou ek. Ek hoop julle gaan vanaand se program geniet. Dis Hanlie aan die kant vanuit Kempton Park. Ja, soos ek op my advertensie en goeders geskryf het, luister ons vanaand weer na keuse van AB daar van Velledrif. En hierdie is sy 8ste lysie wat hy al vir ons gestuur het. Kan julle glo? Ek kry so elke 3 maande of so, dan stuur hy vir ons 'n lysie en ek beheer hulle almal. So as hy die dag nie meer daar is nie, dan kan ek altyd van hulle gaan uithaal en speel, maar hy gaat nog vir ons baie lysie stuur, ek is seker daarvan, hy is ek klaar weer bezig met die volgende ene. Goed, ek wil net al die mense welkom sê, my name Joan en Heinz van Monte Vista, hy het gesê, hy het al syd gesê, hulle luister ook, en Elaine Grobler van Kreersdorp, sy het gesê, sy luister, Skoons is Marai van Piet Retief, Betty en Frans van die Juffer hier van Kempton, hulle luister ook gereeld, dan natuurlijk my sissie Lynette van Alberton, my ma hierso, en dan my sissie Sonja van Australië, en die Hanna en haar man, Hannes de Bruin ook van Australië, wat die potgooi altyd luister, en dan Elise Gous van Kempton, en Rina en Johan van Seil van Pretoria, Adrie van Boksburg, en natuurlijk moet ek nie die vervierse vergeet nie, Henny van Western Area, en gesin, en dan sy dochter hulle hier so in Kempton Park, en dan al die mense van Ierland, ek sien Hendrie het daar vir my boodskapie gestuur, ek het so spesmaas, hulle kan daar ook nie luister nie, en dan Duif van, ook hier van Kempton Park, van Skalkwyk, en die Jimiston mense, en ja, as ek iemand uitgelaat het, want ek dink Hendrik van Elsburg luister ook, en die Springs mense, so ek hoop ek het allemaal nou gegroet, en julle gaan lekker luister na IB's kese, en ek stel hom sommer hier aan die woord met die voice note wat hy vir ons rikkie teruggestuur het, waarin hy sê wie hy is en so, en hoe kom hy Ramkat luister. En dan begin ons met Cherie met Somer en Langebaan. Nou dit was al jou eerste liedjie gewees hierdie, en ek dink dis omtrent 30 jaar terug, het sy hierdie liedjie uitgebring. En dan luister ons na Jochie met Vrystaat Limousine, Priscilla Talbot met die koffieshop liedjie, dan Karen Hougaard met Swalkie. Ja, hierdie Swalkie het in 1983 al uitgekom, so dis ook al 'n goue ouwe.
3: Goeiedag, my naam is Albert, ek is beter bekend as AB hier van Velderf aan die Weskus. Ek wil graag vir die mense wat nie weet nie, vandag een geheim vertel. Ek het vir baie jare gesoek na een radiostasie wat muziek speel waarmee ek groot geword het. En na vele pogings is dit voila, ek strijk die jackpot, ek ontdek Radio Ramkat. What a jewel of radio station, hello. Kom ek verduidelik. Dinsdag aande tussen 7 en 9 bied Hanelie hiervan hou ek, dit is haar program, Pijkprogram, een program waar luisteraars tot 30 versoeken kan aanvra en wat sy met baie moeite moet gaan soek en dan speel. Ek weet van geen ander radiostasie in hierdie land van ons wat so geleentheid bied nie. Donderdag aan het is in 7 en 9 is André op die lig met sy program van Alles en Nog Wat, een potpourri van klanke en opgewekte muziek. Vrydag en Sondag 3 uur in die middag is Ludwig met al sy jare sy ondervinding van muziek, met nostalgiese muziek natuurlijk, daarom op sy rustige manier ook inligting te gee van elke kunstenaar sy herkomst. Ramkat het nog baie ander pikprogramme, maar hierdie 8,5 uur is ek gehoek, soos hulle sal sê, aan die stasie, want vir my is dit die silver randjie om nog een swart week, en ons moet nie fout maak nie, allemaal van ons beleef tyde wat maar swart is, ne? Dan is mooie muziek ons net die rechte doepa. En wie moet ons bedank hiervoor? Radio Ramkat. Lekke ou Jan, man, lekker luister na Ramkat genot. Groete hier vanuit Velderf, Bokkom Hoofstad van die Weskus.

was sy, dit was Karen Hougaard met Swalkie. Ja, Jenny sê hier so, hy beaam wat Albert in sy boodskap gesê het net nou, en ja, en ek skryf het vir Albert, Albert sê, lang gesoek en gevind en nou gehoek. Ja, ek weet van nog sulke luisteraars wat ook gehoek is op Ramkat. Ja, ek hoop dat die eerste vier liedjes van hom geniet, en nou kom ons by die volgende vier. Nou,

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareind funksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076 395 5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pap en Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dan moeg geloop.
2: Net voor die advertensie het julle nou 'n liedjie van Nancy Eames geluister en dit val my nou by, ek dink amper Karika Kesenkamp het ook daai liedjie opgeneem. Ek kry hierdie boodskap van Elaine Grobler. Sy sê, as ek na hierdie muziek luister, herinner dit aan my ma. Sy is al meer dan 37 jaar oorlede. Sy was ook baie lief vir die muziek en het self ook gespeel. Ja, hier is van hierdie liedjies, vooral het ek die volgende een wat ek gaan speel, wat my ook weer aan my pa laat dink, aan hom herinner. So is daar sekere liedjies wat ons altyd sal assosieer met mense, nie, uit ons verlede en so. En solank het goeie herinneringe is, dan is dit reg. En het net nou hier gevra op die groep, hy sê, skies ek vra, maar waar is André dan vanavond? Toe sê ek vir hom, ek sal jy nie in die huis uit, en die plek is so bykie beperk hier, so, en André kan nie lekker hier sit nie, so met die gevolg, hy lê lekker onder die velle, en muziek luister daar, maar is daarom nie nabij as hy is fout gaan, soos net nou, speel ek die muziek, maar ek hoor niks hier nie, dat ek my phone moet aansit en hoor, speel dit daarom, dat ek myself gemute hier op 'n manier, die laptop gemute, dat ek nie die muziek kan hoor nie. Ja, maar gelukkig toe hy gaan kom kyk hier en doen, of my hierdie goed reg gekry, anders het ek telke probleem gehad, want dit wat op die phone speel, is nie heeltemal wat hier speel nie, daar is so bykie van die delay. So, liekie speel nog, maar dan het al hier so opgehou. Okay. Goed, ons gaan nou luister na Kenneth McKellar in die ou Eikenstad. Ja, ek dink is ook van die liekies wat my pa van gehou het. Dan Juanita Du Plessis met jou skaduwee. Dan 'n ander Du Plessis, Christo Du Plessis met Vonkel Aand. Nou Christo is ook omroeper by 'n ander internet radiostasie. En dit lyk vir my die Du Plessis is nogal talentvolle mense, want kyk net al die Du Plessis wat sing. Jannie daar van die Jagtkamp en Pieter wat ook daar uitsaai, hy sing ook en ja, so is daar nog 'n hele paar ander. Dan Anton Goosen, die Kaap is weer Hollands. Ja, hy wees hulle jou muziek hoor, dan is die Kaap weer Hollands, hoor. En ons luister tot daar so.

0: Ja, en ek sien Anton Goosen het op 80 weer pa geword, nie? Jo, dis die tyd wanneer die meeste mense al op 'n grootjie is. Nou ja, daar is niks verkeerd met hom nie, nie? Ok, ons gaan aan en net hierna luister ons na Helmut Lotti met Be Mine. Dan Del Shannon, The Swiss Maid. Dan Brooke Fraser, Something in the Water. En dan Janice Ian met Other Side of the Sun. O ja, wat ek net nou aangedink het, wat ek julle wil sê, ek weet nie wie van julle daai wysie van Vonkel aand herken nie. Ons het sommer gesê, dis die spurliekie, Jubilee Rock nie, wat die Campbells altyd gesing het, en dan in die spur is iemand verjaar het, dan het hulle daai liekie gesing, en dan vir hulle roomhuis gebring met die kersie wat so flikker en so aan, wat dan om doodgeblaas word. Ja, maar hulle sing ook nie meer die liekie in die spur nie, hulle sing heel te maal iets anders daar. Ok, kom ons luister na die liekies.
1: Elke donderdag aand van 7 tot 9 bied André en Hanlie van Rooyen iets van als, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister saam met ons en geniet die program.

Dit was Teen Angel van Mark Dinning of Dining. Ek sê nou vir André, ek speel vanavond muziek wat ek nog nie voorheen op Ramkat gespeel het nie en selfs nog nie eers op Ramkat gehoor het nie. Miskien van dit jou op Ludwigse programma as hy sy treffersprogramma gedoen het van Toeka tot nou. Maar ja, ek hoop julle geniet die muziek soos wat ek het geniet. Ons luister na Ibida van Veldrif sy keuse weer vanavond. En ons sê vir hom baie dankie vir sy muziek en hy mag maar vir ons luisties instuur. Ja, ek het nog nie eens vir julle gesê nie, maar ten die tyd weet julle al waar met ons te gesels. Daar wil jy na ons luister op die webblad, op hy groen blokkie, dan druk jy nie daar op, dan maak jy ons omroepers oop, dan gaan jy net na ons foto toe en jy druk dan weer op die groen blokkie, dan kom jy by ons studio nummer uit hier in Kempton Park, dan kan jy daar met ons gesels. Of die van julle wat op die RK groep is, soos jy nie al met ons gesels het, is jylle ook welkom om daar met ons te gesels. Goed, en as jylle ook wil deelneem aan die program, ek sal net nog gaan my jingle speel, dan stuur jylle ook vir ons een lysie van so plus minus 30 liedjies, hangaf hoe lang is die liedjies en so aan, ek speel so tussen 28 en 30 liedjies op een aand, het hang net af hoeveel ek nou kekkel tussen in, en hoeveel goedjies ek wil sê oor die liedjies. En dan stuur jylle dit vir ons na 072-341-6888. Dan stel ek die muziek op, jy hoef dit ek jy self te stuur nie, waar was ek sikkel om het te kry, dan sal ek vir jy kontak en sê, oor die waar jy dit gekry, stuur om vir my aan. Maar ek moet sê, ek het, daar was net een liedjie van Ivy wat ek nie kon kry nie, ek het hom gesien op Spotify, maar ek kon hom nie aflaai nie, hy het vir my een stukkie van hom gestuur op WhatsApp, maar ek kon nie die hele ding, dit is net een stukkie daarvan. Maar daar is nog een salle manier wees hoe ons om gaan kry, een of ander tyd. So, jy maak jou lysie van so 30 liedjies, met die liedjies naam en die kind se naam, as jy nie weet wie sing hom nie, ek sal wel uitfigure en dan kry ek die oorspronklike kunstenaar, en of ek gaan soek nie die titel, en ja, dan kry ek dit. Goed, dit is wat jylle moet doen, en dan kontak ek jylle om te sê, hoorie, ek gaan hom volgende week uitsaai en so aan, jou lysie, en dan nooi jy al jou vrienden en familie en sê, jylle moet na Ramkat luister, jylle gaan na my muziek luister. Ok, ons gaan nou aan en net hierna luister ons na Bacara, Somewhere in Paradise, dan Cool and Mellow van Kevin Liu, Matthijs Roots en Dani Niehaus, dit is drie van die bestes. O ja, net so terloops, Matthijs Roots tree op hier in by NG Kerk Hoogland, hier in Vallebeek Park, op die 31ste Julie. Maar ek sal vir julle donderdag aand meer detail daarover gee. En dan luister ons ook na die Andrew Sisters met Rum en Coca-Cola. Hy is ook daar in my stok uit hierdie liedjie, maar hy bly mooi.

0: Kyk, hierdie jingle wat ek voor hierdie liedjie gespeel het, is darama op die dot gewees. Ek het gedink hierdie liedjie het in die 60s uitgekom, ek het nou gaan Google, en het lyk vir my, hy is in 43 geskryf, maar hy is in 1944 hier die Andrew Sisters opgeneem. You, my oom verjaar môre, dan is hy 82, so, dit is so oud hierdie liedjie al is, kan julle dit glo? Ja, dit dateer uit, kom ek sê, Ibi was baie klein toe hierdie liedjie vrygestel is, so, maar ek het om so ek terug ook gehoor, mens hoor een partijkie nog oor die radio. Ok, hierso is nou een speciale boodskap wat Albert vir ons geskryf het oor die liedjie Wals van die Lewe. So ek gaan eers sy voice note vir julle speel en dan speel ek Wals van die Lewe en dan net daarna Piet Smit se Huise van Glas om ons luister. En daarna is daar klein advertensiekie dat julle hoor hoe julle moet maak om deel te neem en dan luister ons ook na Kurt Darren se Tasse vol van gister en dan gaan ek julle moet groet maar na Tasse vol van gister dan praat ek weer met julle.
1: Annelie, goeiemiddag, goeienaand, ek is nie seker wanneer jy hierdie brug gaan lees nie. Ek wil vir jou een speciale versoek vraag vandag. Ek wil graag een liedje opdra, dis die ene van Bobby Angel, Wals van die Lewe. Ek wil een liedje opdra aan die vrouwe, na wie jy verwijs in sy liedje. Hierdie vrouwe vir wie die duis verkeerd geval het in die lewe. Hierdie vrouwe by wie die lewe verby gegaan het. Hulle word gestenig deur mense wat in glashuise woon. Ek het mense moet baie sterk wees om na hulle stories te luister en ek het heel wat van hulle stories al na geluister. En jy moet baie sterk wees. Ek weet nie of ander mense sal verstaan waarvan ek nou praat nie. As hulle mooi na die woorde luister, dan sal hulle kan agterkom van wie hy sing daar sal. So as jy miskien dit net hierdie liedjie kan opdra aan hierdie vrouens, ek weet nie of hulle gaan luister nie, moontlik nie. In elk geval, dit is my deeltjie wat ek kan bydra. In die verlede het ek baie met hulle te doen gehad. Goed, dan sê ek maar eers baie dankie vir die program tot dusver. Dit gaan alles goed. Goed.

0: Safan Khla.
1: Luister gerus saam elke Dinsdag aand om 7:00 saam met Andre en Hanley. Ons bied aan Hiervan hou ek. Stuur vir ons 'n lysie van al jou gunsteling liedjies en die kunstenaars as jy weet wie dit is. Na 072-341-6888. Ek herhaal die nommer 072-341-6888. Sit sommer jou naam en jou van en waar vandaan jy is en ons speel al jou gunsteling liedjies vir jou.

Dan sê hy, en al wat nou vir my oorbly, is om vir julle te sê, baie dankie vir allemaal wat saamgeluister het. Ek is bly julle die program geniet, ek het baie goeie kommentaar gekry, Albert, en allemaal hou van jou muziek. So, dankie vir een en elkeen, julle moet lekker slaap, ons gesels weer donderdag aan, en ek sluit af met Sweet People, se like, Como. Goeienacht, mooi bly.

Nou, sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kan julle vanaand luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe vanaand saam op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Wil graag sê, baie welkom vir ons vriende daar die stad uit, dis nou DJ G en sy broer Andrew, of AJ soos die ander man hom ken, en dan vir al ons klante hier by die Jagdkamp Pap & Grill, wat ook vanaand saam vibe. As jy nou nie op jou van die twee plek is hier, What's up my bikkie? 062-353-4825. Ek gaan dit nou bikkie stadiger sê, want ek klink amper soos Jannie. 062-353-4825. Laat weet my bikkie, waar skit jy deeg? Is dit ook daar koud? So koud soos wat dit hier is. Nou ja, kom strek bikkie weg hier met 'n liedjie wat oom Pieter daarvan dis ons maandag nydag op sy show gehad het. Maar ja, hier's 'n lekker remix van daai oukie. Dis Chippy Chippy. Chippy. Chippy chippy cheep cheep. Laat het nou by tong nou. Bla bla bla bla. Maar ja, geniet.

Daar gaan hy nou, Dan Reynolds. Hy is vanaf 39 jaar oud, hy is gebore in 1987 in Las Vegas, Nevada. En ja, hy sing ook Radioactive in Imagine Dragons. En ja, vanavond doen ons ding een bietjie gaat oor kop. Het is vir die jaarsdag en dan is het die DJ, die Jimmy's.

as hy nou gewees. Black Eyed Peas, tonight's gonna be a good night. Maglik met jou verjaarsdag en ook met die ander manne en manninne. Hoe sê Willem Strauss, mag het reën daar waar jou kamele waai. Nou, vir 'n bietjie 'n blast from the past. Iets van way back when, mate, the died in your arms tonight. Daarna, every breath you take. En dan, the lonely goatherd. Net hier op Techno Tuesdays. Jy waait mos nou lekker hier op Ramkat Radio.

Aan die ander kant, dis so koud hier, so ek dink is tyd vir bietjie Vivaldi met Winter. Net hierna, en dan, everybody if you take, want ja, hy is toegewasem hier in die koue Nylstroom.

Ek was DJ Tarsus en julle het saam gevibe op Techno Tuesdays. Skakel gerus in, volgende dinsdag gaan maak ons weer so. Met ander woorde, pas op, hou jou veilig. En onthou, julle maak die show. Ek sê weer, julle maak die show.

0: Goedenavond, alle 55 kijkers. Raas.
1: Hallo, Ida.
0: We zijn terug naar die, naar die origins van die lichten van die 5.
1: Terug bij die OG.
0: En al wat is niet genoemd hier op hierdie tafelkie van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Als je dit nou zegt... In a 10-second penalty.
0: Yeah. Well, ons het verloor is. Dit is okay.
1: Ek sien wat jy daar gedaan het.
0: Ja, letterlik die Red Bull in die oh, hy is nie een Ferrari kader, maar ons het helemaal vrede om op doen. En dan waren we wel.
1: Het punt thuis te gebring.
0: Het punt thuis te gebring. Ja, ek denk wat een reis, hè?
1: Ek was bekommerd dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Miskien maar dit nie een sprint naweek of so iets was nie.
0: Ja.
1: En ja, dat was tamelijk actie geweest. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehaad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dit is ook hoekom. Kort het ons gesien, hier gaan die battle unfold. En dan, of die ouwens put net voor het, of die battle het nooit gebeur nie. Maar... ja, dit was vir my baie exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek denk die eerste draai opgelewe wat ons allemaal predict het is, weet ek het al hoor van 2 en 1 draai, dat we gaan 2 en maar ek nog nie van 4 en 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Ons, ek bedoel, kan onder die maande het een bykie
1: ja, en
0: so, in die gras gerein.
1: Die gras versnui, ja.
0: Stom, ja.
1: Ek het as jy vraag vir jou, Louis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien, langs die baan is al paaikies geteer.
0: Ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opblij. Is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy, om net om...
0: Daar paaikies die baie ging gereed.
1: Dit is die, en is ook, dis ook die vannigste pad, maar terug naar die baan te doen.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou reg uit hierdie kant, en dan die double ITX corner vat, of kon hy my gebeurend dat ek gesien het, en het afgeslek het, en die data sien, dat hy net hierdie gap re-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie. Hoe verder jy voorin toe kan ry, hoe veiliger is het, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel het vir my, ek denk ons al nou een bykie daar praat, maar, ek sê, dit was een bykie van een chaos, ja, maar... en hoe die FII-stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar gemaakt.
1: Dan vooral in die race, want ek het nie vir gesê dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 mannen geleim op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee. Yeah.
1: Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom. En daar wat Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer. Maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Lewis het een penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hulle geacht het, hy moest teruggegee het?
0: Ek denk, ek gaan vir rejoining the track in an unsafely manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so. En dit was meer vir ook for gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 secondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 secondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n scherp chicane of whatever nie, 5 secondes is genoeg. As jy nou die rare penalty moet gee, maar ook, how do you determine... Ja, ek weet nie, dis waar.
0: Ek dink het weer eens die consistency. Max vlieg langs die kant aars en jy kan duidelik sien, hy dra te veel spoed met draai in. Charles het te veel spoed met draai in gehad. Ek dink, as jy kyk na haar starts van hom,
1: yeah.
0: I'd later squeeze.
1: Yeah.
0: Right.
1: Yeah.
0: Fair enough. Lewis can live with that. Kudos for Lewis and Lewis om sy voet daarin te hou. Maar jy weet nou gaan Max daar wyd om. Ek wil nou, hy het ook gerejoin weer op,
1: yeah.
0: op die Apex.
1: Nog weier en op die stryd, ja. Jy al in die begin al even, ja.
0: Ek dink nie dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: Yeah. So, jy weet, weer eens, ek dink daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek dink,
1: Maar daar is, maar dis 'n probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Verstaan jy, of ons moet net die regulasie wegvat.
1: Weet jy wat,
0: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy van die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer wegvat, is jy die skuldig.
1: Maar oké, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nê. Nou, die ou het gedivebomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, okay, fair. Okay, nee, fair, sorry, ek het nou myself miskus. Ek dink legit net terug na Max, se tweede incident met wat hy kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is het nie? Kontak is a collision, right? So my vraag is Max van achteraf kom, in divebomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, echt, dit is weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, was te veel reel.
1: So technical, en dan af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan sy reg, maar wat is in het eerste gebeur,
0: ja.
1: Of hoe kyk jy daarna?
0: Ja.
1: Of wat is die margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het?
0: Ja.
1: So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek,
0: ja.
1: Die crowd was loud geweest die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oë gepolish.
0: They were there tequila. Ja. Maar, dat is het, Max. Ek weet, jy, Aris,

0: en 'n paar van die ander manne is lieflike Lando Norris fans.
1: Die ekke?
0: Ja, ek dink jy maak van Norris.
1: Nee, ek is glad nie Norris. Ek hou van McLaren. Ja.
0: Jy weet, wat hy op die einde dieselfde pryse is as Sir Norris gejaag. En hy het pol gevat, hy het baie goeie strategie gehad, hy kon sy bande mooi, hy het so uitkijk met wat hy gehad het, rarig, goed gewaai.
1: Hy het baie
0: succes. Hy lead die championship met 1 punt.
1: Met 1 punt, wat significant is, maar ook eindelijk negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad, decision making was reg, okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit 'n goeie wegspring gehad. En ons weet ons nou, Lando vat 1 keer in 4 kere, 1 uit 4 kere vat hy, en dit is cool, want ons drie het gesit, net voor die reis, en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is, en ek het nogal onthou, ek het nog gesê, maar my gut is, dis daai 1 uit 4 races wat dit actually gaan reg kry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable in met die kou.
1: Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af, en die stryd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou, maar hier is wat ek nou wil sê, en ek wil ons nie in die rabbit hole af te gaan, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n contract is in Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek, there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê, ek is verbaas oor. Die oute brilliant reis gehad, as hy in acht neem van waar begin het, nooit deurgekom het, sy challenges, en die span het nie sy pitstops opgemors, of enig iets gesit nie, ek denk die span het sagte calls met hom gemaak nie, maar jy weet hoe complexe Formule 1 voertuig is, jy weet hoeveel rolspelers daar in die span is vir elke driver, en dit kos, een spanner draai van so'n bykie of een persoon of een paar secondes later een call maak om vir een voertuig baie stadiger as een ander te maak. En ek sê maar net weer, nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eindelijk verder te doen as span nie, behalwe hulle met hulle driver agreements, hulle contracte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het een baie cool statistiek deurgestuur, Lando het by ver by die grootste margin ieder jaar nog een race gewen, 30 sekondes, whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando's 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins, het hy obviously dan 1 meer punt gescoor, en eindelijk baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar, dit is my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eindelijk die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat al gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar al oor, ek sal graag een interview met die Oval oor, off the record, en oor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy selfskuldig het hy aangejaag, was hy over eager, of sy discipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
0: Ja, dit was my baie oud, en die begint nie, nou, weet jy, hy McLaren, hy regman reels, gelijk soos sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
1: In die reis, ja, maar
0: hy het gesikkel.
1: Hy het, ja.
0: En man, die reis het hy iets, en ek sê, hy het een paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice in quali, maar, en sy 5

0: Frau nur dort mal wieder ein Kampionskap verdienen.
1: Wenn.
0: Aber einer von den Tag, ob er noch ein Punkt auf 2 Punkte hat, es gibt mir so sehen, Michael Schumacher hat in 2000
1: Ja, of course, ja.
0: Und Tonja, in der 2,6 Times World Champion dort, in die Jahre noch 7, man die Welt ist. Ist das, was es gibt mir sehen. Nou, als die Jürgen in der Fabrik hat, ist das nicht, wie alle Menschen sind, sind es jy die beste kar gehad en
1: jy het
0: jou gevijver.
1: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altijd die comments wees, as dit, ons kom uit die 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed, has to be said. Ek kan nog steeds, Lewis is a baie goeie driver, en is waarskynlik nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die springbokke het paar jaar terug, wat is dit nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie een rasie-rasmus in die job, nie, en die jare voer dit vir argumentsontwalwe, nou, die coaching staff is die voertuig, en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler, has to be said, en dit is waar, ek dink, F1, my, dan nou rarig wel cooler is, as F2 of F3, want die span, en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink, dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek bereid per maand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir een oomlik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's en geskryf nie, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou daaroor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed, soos die McLaren nie, so nou, this is Duan
0: van
1: de Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie een rasie en een nie naber nie, verstaan jy? So then you do you, ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is moest nou op stroppelis al oor, so blij dan nou maar waar jy is. Selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri? Hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie het, tans, by een ander span nie. So jy kan regtig net jump ship wanneer jy weet iemand anders kan vir jou voertuig gee wat jy ook mee kan gaan compete. En tans is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari's like goed, maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Charles gaan dalk 'n wen kan vat. Ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh, toe ek, jy het op soms gesê, dit is highly unlikely vir Charles nog een race te na die einde van die jaar, toe was ek so half onsensitiefelik, toe sê ek nie, is nie highly unlikely, nie, dit is net unlikely. En toe dink ek nog weer daar oor, en dink ek, ja, maar dit is toch, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproken, maar dit is nie, is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan rij Norris, daai McLaren, en al so daarmee saam gaan, is net so flame warm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eerst by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
0: Ja, ek denk, as is, al die Ferrari's wat, ek denk, Charles het uitstekend gedoen. It's extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
1: Hy was baie lucky, ja.
0: Want ek denk, as al nou een keer is ek nou maar vir gehad, het maak sinds vir my, vir Shara kom, is het nou, wat dat? Jy weet, maar,
1: ja, ek hoor wat jy sê, ja.
0: In realiteit,

0: Ja.
1: vir enige dag is dat is dat hy het verdien, hy brilliant geraak. Jy weet,
0: Nee, ek het
1: en ek
0: gekry.
1: dink ook die fight versus verloos vir 'n oomblik en uitkom. Ek dink dis een van die hoogste beste naweke sins vandag.
0: Maar dis ook nou al 2 naweke in 'n ry wat hy consistently. Is dit net 2 was die vorige een gewees?
1: Dis ja, die ene naweek het hy 10 gegaan.
0: Ja, die Ferraris het ja,
1: Ja.
0: dis reg want hulle het nou begin uit die aard van saak het hulle by Mercedes verby gegaan op die konstrukteurs, né? Een ook net 1 punt, ja. En ons het net laasweek daaroor gepraat, né?
1: En obviously Kimi Antonelli dit is 'n game gedag vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet en Lewis was rarig aan lap met die tense en penalties toe gehad.
0: Ja, ek stem saam.
1: Stem gehad die sou daarmee nie.
0: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
1: Ja, en ek dink
0: dit was 'n bietjie hard, ja.
1: Ek dink dit was 'n bietjie hard, ek dink hy het rarig vol penalties rarig baie vrygespring en al was actually ou Maximus.
0: Ek wonder of daar nie meer agter daai penalties. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
1: Ja, ek sê ons gaining in het
0: van. Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy definitief nie 'n overtake gemaak van die trek af nie, right?
1: Hy was gedaipol deur Max in daai 1. Gebump deur Max.
0: Hoe was dit net na dit gewees?
1: Toe hou Lewis sy lyn op die trek, Max kat die trek, Lewis kom verby, Russell's reg agter hulle, en toe kom Lewis vir die buitekant, die lock up, en dis waar hy toe die exit vat daar om,
0: so denk
1: en
0: jy,
1: Max het op die trek weer.
0: So denk jy die stewards is van opinie dat Lewis so sy posisie verloor het as hy die trek gebruik het en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie en dit is dit wel waar. Well, okay, fair.
1: Sure.
0: Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so 'n call gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy 'n posisie kan teruggee.
1: Yes,
0: right?
1: Because, yeah, in my view is a solid racing incident. En ek dink want ek het as jy kyk na die opbou tot daai draai. Max kom in.
0: Maar Max is so elegant, ja.
1: Bump. Hy hou lyn. Max gaan kat ook 'n corner.
0: Ja.
1: Kyne advantage.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay.
0: Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
1: Ja, sure.
0: En hy het nie maar het hy geslaag. Okay. Ek kan dit nou nie onthou nie.
1: Dit is ek nie kan verstaan.
0: Ja, want dan steen, ja. I agree. Ja. Yeah.
1: Ek bedoel en so en dit het dis waar ons dan nou gaan kom na al die Bemen. Waar al die kryd naweek gehad en regtig het baan iets gevat het. Van
0: ja, die ou was eister geweest. Ja, maar altyd was dit goed gelyk actually, hè. Dat ek kan dink.
1: Ek het hom gestem vir
0: Driver of the Day, maar hy het gewen ook, né? Allie het hy nie.
1: Ja.
0: Ja, ek dink so. Ek besef nou terwyl ons hier oor praat, toe al die derde posisie so lank gehou het, ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, ek op 'n storm 'n comment gemaak van ek sou baie verbaas wees as hy die posisie hou. Dit sal great wees vir 'n underlier, 'n outlier om 'n podium te vat. Dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is Haas en daar's baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my Superbowl results gaan kyk na hierdie naweek nie. En ek het punte nodig.
1: Ja.
0: Het jy gaan kyk?
1: Ek het nog nie gaan kyk nie. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink
0: wag, yes.
1: Ek dink baie. Het ek ook 'n ou lepel?
0: Nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali klassiek gedoen.
1: Ja, so, dankie Kali.
0: Maar bro, hoe kry jy dit reg? Het ek nog besoek ek snol aangehaal. Hoekom sou ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
1: Tsunoda was net binne in die top 10 vir 'n ruk gehard, jy.
0: Yes, ek het 'n terrible naweek. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het jy het 4 ouens op die reg. Jy het vir Leclerc tweede gekol, daar het jy ekstra volle punt gekry. dan het Piastri, Antonelli en vir Russell op hulle posisies reg, wat jy vir elke halve punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2,5 punte.
1: Okay.
0: Yes, ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
1: Kan ons hoor.
0: AI. Ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Yes, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie top 10 nie.
1: Ons het nodig dat hulle professor by.
0: Ons moet 'n prys, ons sal ek dink
1: as ek gesê het van 'n prys.
0: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons superbeur groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
1: Ek wil nou gou gaan my rand, ek wil sy steem my trek.
0: Op wie?
1: George Russell. Kan ek net sê, Rupert Ewens, wanneer niks
0: aan die trek sê, dis een Mercedes ding.
1: Van Verstappen, dan rand hy en gou op die oude met bikes. Nou, die Norbert, stress hy is so groot, dat hy roer die raal roep, hy maak is, ek het een McLaren of my en sterre.
0: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, right?
1: Precies, so wat leer dit vir ou Russellkie? Waar wil hy jy? Dan.
0: Ek denk jy gaan nie, ek denk,
1: ek kan stil blij nie.
0: Hy is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer om sy span en die wekel hy ingedoen
1: het. So hy rationeel maak het besluit om een koepel te wees in die dag.
0: This is true. Maar okay, maar hier is my vraag. Want ons hoor hom nie elke naamies is dit nie, right? Nee, fair, maar okay, maar ek praat nou spesifiek van wat daar gebeur het. Maar as dit 'n Alonso was, of Charles was, of Verstappen was vir dat matter, en hulle al drie het al gedoen, byvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek ryd die ou, maar sy persoonlikheid, ja, hy is...
1: Hy raak 'n typiese brug.
0: So is maar, ja.
1: Jy weet?
0: Hy is bieke uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek ryd nog as die ou se motivering en hoe sy ou spreadsheets en ou kleer en allemaal gaan wys het. Maar ek is ook besig om te gly en om te kry, want hy is...
1: Ek dink is jy nie, ek dink is jy op een pla.
0: Ja, dis wat my pla. Ek hou nie van my pla nie. Ja. Kan dat hy op een pla, dis het was sekerlik lekker.
1: Ja, ek weet nie of ek daar is met hom wat lekker met hom is, maar...
0: Oké, maar jy, sê jy met die rooie hoekie, met jou 44 kussinkie, waar is jou kussinkie?
1: Jy is al vergeet,
0: hy is een ontlaafelboom. Oké, okay, maar... Jy verras, maar dat was meer as net dit gewees van George. George had nie ook... Was ek nou confused met laas naweek?
1: Nee, George het nie nou wat my afgebeet, nee. Is dat hy gerand en ruik en geklaal oor Kimi wat nie vannig het gespoor om nie.
0: Ja.
1: Om laat verby kom en toe is like hy achter haar...
0: Ja, hy was nou weer geweest, ja. Jy
1: moes aan die plek op die dag teruggeven,
0: Kimi. Op diezelfde punt was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het teruggekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
1: Gere, en as die ou is actually die ouder rarig perfect, is Ferrari, want hulle was so goed aan...
0: Ferrari was goed die naweek, ja.
1: Sorry, maar ek wil McLaren David, ek wil Red Bull, het net een team ouder, Verstaan
0: jy, dit is Max. McLaren amper ook, as Mercedes, altijd geef hy na die benefit.
1: En Mercedes, maar al, ja, exactly. Mercedes is soos, geef my die plek. En as het soos, well bro, dan ga jy do, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, verstaan jy?
0: Ironies vind ek is dan nie, Lewis Hamilton wat vroeg in die reis al gevra het, Oorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
1: Ja, dit is.
0: En toe kry hy het in Tencent, 10 second penalty.
1: Ons het shut up.
0: Ja.
1: Maar in elk geval...
0: Maar maak jou rank klaar, George. Ek wil hoor wat jy enough te sê.
1: Ons is back-up. Ja, ek en George moet rarig net sy back-up en reis.
0: Skree in 'n kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie, druk 'n knolla, skree in die kussentjie, kom ons gaan aan.
1: Ja, verstaan jy.
0: So,
1: jy weet, ek dink het die einde van die dag, ek dink, ek is neergesteld, en dit, ek kyk, aan die ou wat, heen eens, my uitgestaan in die naweek was, was Sainz.
0: Dit is geen reis, hoor ek.
1: Erg, is jammer, hy die 5 plekke penalty gehaal.
0: Ja.
1: En, ek dink, hy het actually die stewardess job vir hulle vir die einde van die reis was. Jy weet, hy het die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping, en soos wat jy binnen een ander trolley intrek, weet jy.
0: Maar hy kon, nie sy kar op een beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit mis virtual safety car, eerder as net die hele flag in die sector, gaan my verstand te boven.
1: En dit is die starigste gedeelte.
0: Ja, alreeds.
1: In calendar, maar, volgens my.
0: Again, Science het sy kar nie soos een rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan een lesie daar leer by hom. Maar, die Haas garage het natuurlijk ge-celebrate as hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuigpunte aangeteken het, en ook Bortoletto het punte huis te gebring nadat hy eindelijk baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het, as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte score het.
1: Sonoda, Alonso, en dis weer eens een ander span met my ook teleurgestel, die Norwik was
0: kijk. Aston Martin, ach nee, hulle seisoen is voorbij.
1: Ek bedoel, Aston het goed geluid in die begin van die Norwik.
0: Dis baie teleurgestelend.
1: Ek weet nie of hierdie waar is nie, maar ek het...
0: Ja, Adrian Newey is daar, hy is rarig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo, ek weet ook of dit waar is nie.
1: Maar, ek het gehoor, dier Mac en Tommy te kyk, op YouTube, dat hulle het gesê, dat Alonso het in die fits ingetrek, want hulle het gevra, dat hy het een stroom voor laat voorbij gaan, en hy het gewaarde. En hulle het aangaan, en hy het nodig te kan trek in sy kar in.
0: Wacht, kom mee, so hulle het gevra, ok, laat vir Stroll deurgaan, dus hy soos nie, ek ga nie.
1: Ga nie, want hy sê kan nie.
0: Ok, en toe het hulle hom gekol om te box, en toe besluit hy, gaan net retire.
1: Want hy weier op...
0: Dit kan, dit is nie onmoendlik nie, want...
1: Ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar het is.
0: Wel, dit het my, sy pitstop, die feit dat hy retire het, denk ek het vir ons allemaal onkant, even die commentators. So, toe ek wees, ons met die onboards gaan kyk.
1: Ja.
0: Wat kan dit doen?
1: Ja, so dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek wil ons begin dit gevaag. En Nico Hulkenberg het ook hier rarig feature die naweek.
0: Ja.
1: So ek meen, ja, dit was rarig. En ek denk, die ander span wat soos, dan sy hulle daar, dan sy hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
0: Right, ja.
1: Gans Lawson of Hajar daar.
0: Hoe kan het Lawson retire? Wie is dit? Ek het dit gemis.
1: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het die contact gemaakt. En hy het te veel damage gestaan. En dan spaar hy met die engine, want dan daar is hoogte plezier speel, die engine kan nie genoeg.
0: Ja, het is nie gezond vir engine, ja.
1: Maar ek wil dit interessant nie, as jy in die naweek kyk, die ouwens met die grootste cooling vents was McLaren, en Williams, en...
0: Maar ek wil allemaal het, ja, fair, allemaal het groot vents gehad, maar...
1: Dat was van hulle wat ek die groter was, en dis
0: nog... Ja, that's what you said.
1: En het is interessant, die Mercedes spanne, het rare groot wens van engines gehad.
0: Dis cool, na behalwe vir McLaren, wat die reis oortuiging gewen het, ek bedoel, al twee Haas's het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie, as gevolg van werksverpligtinge, maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek, ons moet hom wragtig krediet gee, hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou, Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwalie was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets, kan jy die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So goeie reis deur Lando gewees of gewees. Dan Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is tog 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar. Kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die karre dalk meer seer gekry in daai sprint race waarna hy en Lando en Nico Hülkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel iewers om 'n McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar? Is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie. Kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. En goed nie, ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons 'n Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek bedoel daar was kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk aan na op daai draai waar Max het ingekom en nie regtig spasie gegee vir Lewis om in te beweeg nie. Lewis wat dalk so klein bietjie van die racing line af was, 'n baan wat verskrik op hy stof opgehaat het, so die grip was maar redelik laag as jy af was van die racing line af. En Lewis wat moet anker aanslaan en besef maar luister, hy gaan sy bande opmors, so eerder van die baan af ry en om daardie red. Die bietjie voordeel wat hy regtig daar uitgetrek het, ek weet Lewis het voor Max gerieflik uitgekom. Hy het wel stadiger gery laat Max hom kan invang, maar op die ou end het Olly daai absolute fenominale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty. Maar wragties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan natuurlik, ek het nou net gepraat van Olly, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Olly, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê, dit was vir hom een redelike vuilmaak oomblik toe hy sien, met Max langs hom sit en hy moet kompeteer vir die posisie. Ek denk dit was een fantastische een dan. Dan wil ek gauw, hy is natuurlijk, voordat ek aanbeweeg, hy is natuurlijk, denk ek, sien in dat Haas met Ferrari engines rij, ek denk ek is hy natuurlijk een baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potentieel kan rondloop as een potentiële sitplek wat een dag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet hoe die toekoms lyk hier. Lewis wat dalk besluit, hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's rumors van Oscar Rassie het eintlik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net rumors is en of al werklike rookie is hy. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari te engine. Kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag oor 'n jaar of 3 van nou af inbeweeg. Dan, kom ons loer gou vinnig, waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste? Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir haar eerste posiesie. Hy staan natuurlijk op 321 punte, George Russell op 258 punte in die vierde plek, Charles is in die vijfde posiesie op 210 punte, ek dink is daar te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles, en dan Lewis in die sesde plek op 146 punte, Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hulkenberg, die ouwens is nou allemaal onder 100 punte, Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posities bo hom lê. En dat was vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso op 12de plek, Oli Behrman op 13de plek, wat redelike groot sprong gemaakt het in sy posisie na hierdie naweek, Lance Stroll op 14de plek, Liam Lawson op die 15de plek, Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de, en dan Gabriele Bortoleto 19de, en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap, iewers in 4 races, kanse lyk maar skraal. Ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal, McLaren het die konstrukteurs gewen, 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlijk weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes weer ook net met 1 punt onder kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die vierde plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van die Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is. Ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan 5 ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien, waar ons met die oploop vir die Brasiliaanse Grand Prix. En daarmee vyf ligte uit.

to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.

That was pretty good. Let's try it one more time.